0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Năm ngày 15 tháng 10, gồm các tin chính sau.
2: Đức Thánh Cha gửi sứ điệp đến Hội nghị quốc tế về chân phước Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhất.
1: Khoảng 50.000 tín hữu tham dự thánh lễ cung hiến đền thánh Đức Mẹ núi Cúi.
2: Các giám mục và giới chức Hoa Kỳ tiếp tục cầu nguyện cho Đức Thánh Cha sau khi Ngài được chẩn đoán mắc ung thư.
1: Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống kêu gọi các công ty công nghệ từ chối phát trực tiếp vụ hành quyết.
2: Tòa Thánh đề cao vai trò loan báo đức tin của các đền thánh.
1: Giáo phận Seoul ra mắt ứng dụng dành cho người hành hương Đại hội Giới Trẻ Thế Giới 2027.
2: Và cuối cùng là thánh lễ bế mạc cuộc gặp gỡ nhân dịp 10 năm ban hành tông huấn Amoris Laetitia.
1: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Quốc Anh và Nguyễn Lan theo dõi bản tin chi tiết.
2: Đức Thánh Cha gửi sứ điệp đến Hội nghị quốc tế về chân phước Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhất.
1: Vatican. Trong sứ điệp gửi đến Hội nghị quốc tế về chân phước Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhất, Đức Thánh Cha Leo 14 nhấn mạnh trách nhiệm của mỗi người và mọi tổ chức trong việc bảo vệ và xây dựng hòa bình. Ngài khẳng định, hòa bình bắt đầu từ gia đình, trường học và cộng đồng, qua công lý, tình huynh đệ và đối thoại chân thành.
2: Đức Thánh Cha khẳng định rằng, gìn giữ và vun đắp hòa bình là trách nhiệm của mỗi người chúng ta, đồng thời là một sứ mạng cần được kiên nhẫn vun đắp trong mọi lĩnh vực của đời sống hàng ngày. Sứ điệp đề ngày 13 tháng 10 gửi Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, kiêm Chủ tịch Quỹ Gioan Phaolô đệ nhất của Vatican, nhân dịp hội nghị quốc tế với chủ đề Gioan Phaolô I, Công lý và Hòa bình, bảo vệ và thúc đẩy hòa bình trong một thế giới đầy biến động, được tổ chức tại Đại học Giáo hoàng Gregorio. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhấn mạnh chủ đề hội nghị mang đến niềm hy vọng cho tương lai của nhân loại, khi đề cao trách nhiệm của mỗi người trong việc vun đắp hòa bình. Nhắc lại lời Đức Thánh Cha Francisco rằng, hòa bình không chỉ đơn thuần là sự vắng bóng của chiến tranh. Ngài dẫn tư tưởng Thánh Augustino. Theo đó, hòa bình là hoa trái của sự bình an, của trật tự. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, hòa bình đòi hỏi tôn trọng phẩm giá, các quyền căn bản của mỗi người và tình liên đới giữa các dân tộc. Vì thế, công lý là điều kiện thiết yếu để xây dựng hòa bình đích thực. Nhắc đến chân phước Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhất, Đức Thánh Cha đề cao giáo huấn của Ngài về sự dấn thân cá nhân, tình huynh đệ và lòng bác ái trong việc xây dựng những mối tương quan dựa trên niềm tin. Theo Đức Thánh Cha, hòa bình quốc tế phải bắt đầu từ gia đình, trường học và cộng đồng trước khi lan tỏa đến các định chế xã hội. Ngài nhấn mạnh rằng, trong một thế giới đang bị chấn động sâu sắc, bảo vệ và thúc đẩy hòa bình có nghĩa là hàn gắn những chia rẽ, bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất, tha thứ và cảm thông, lắng nghe và nhìn nhận người khác, giáo dục con người biết đối thoại chân thành, đồng thời khôi phục chiều kích cụ thể của tình huynh đệ trong đời sống giáo hội, xã hội và chính trị. Cuối cùng, Đức Thánh Cha hy vọng hội nghị sẽ góp phần đào sâu sự hiểu biết về hoạt động mục vụ và giáo huấn của chân phước Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhất.
1: Khoảng 50.000 tín hữu tham dự thánh lễ cung hiến đền thánh Đức Mẹ núi Cúi.
2: Việt Nam, sáng ngày 14 tháng 10 năm 2026, gần 50.000 tín hữu và khách hành hương đã quy tụ tại Trung tâm Hành hương Đức Mẹ núi Cúi bên Hồ Trị An, tỉnh Đồng Nai, tham dự thánh lễ tạ ơn và cung hiến đền thánh Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Do Đức Giám mục Gioan Đỗ Văn Ngân, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc chủ sự, sự kiện diễn ra trong dịp kỷ niệm 61 năm thành lập giáo phận.
1: Thánh lễ có sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Marek Jalewski, đại diện thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam, Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, cùng đông đảo giám mục trong và ngoài nước, linh mục, tu sĩ và giáo dân. Đền thánh được cung hiến với tước hiệu Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Hình ảnh Đức Mẹ cúi xuống nhìn đoàn con với ánh mắt hiền từ, trong khi các tín hữu cúi mình cầu nguyện trước Mẹ, diễn tả nét đẹp thiêng liêng đặc trưng của núi Cúi. Trong bài giảng, Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm nhấn mạnh rằng, công trình trọng điểm của Trung tâm Hành hương không phải là bức tượng Đức Mẹ cao 50 mét, nhưng chính là đền thánh, nơi các tín hữu gặp gỡ Chúa Giêsu. Nhắc lại lời Đức Maria tại tiệc cưới Cana, người bảo gì các anh cứ việc làm theo. Ngài khẳng định, Sứ mạng của mẹ là dẫn đưa con người đến với Chúa Kitô, lắng nghe và thực hành lời người. Dựa trên tin mừng về việc Chúa Giêsu thanh tẩy đền thờ Jerusalem, Đức Cha giải thích rằng đền thờ đích thực chính là thân thể Đức Kitô phục sinh. Vì thế, đền thánh là nơi Chúa Kitô hiện diện trong bí tích thánh thể, nơi lời Chúa được công bố và các tín hữu được mời gọi sống mầu nhiệm hội thánh. Ngài cũng nhấn mạnh kiến trúc hình tròn của đền thánh với các hàng ghế hướng về bàn thờ, diễn tả sự hiệp thông được mở rộng đến toàn thể nhân loại trong tình huynh đệ và hòa bình. Sau bài giảng, Đức Giám mục Gioan Đỗ Văn Ngân cử hành nghi thức cung hiến đền thánh và bàn thờ với kinh cầu các thánh và việc đặt thánh tích chân phước Andre Nguyễn Kim Thông dưới bàn thờ. Chứng thư cung hiến đền thờ cũng được ký kết vào cuối thánh lễ. Trong lời chúc mừng, Đức Tổng Giám mục Marek Jaleski nhấn mạnh đền thánh không chỉ là nơi xin ơn, nhưng còn là nơi Thiên Chúa biến đổi tâm hồn, giúp các tín hữu trở thành những viên đá sống động, đem lòng thương xót đến cho tha nhân. Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên thay mặt Hội đồng Giám mục Việt Nam chúc mừng giáo phận Xuân Lộc. Đức Cha Cố Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, người khởi xướng công trình, chia sẻ tâm tình tạ ơn và tri ân những người đã góp phần xây dựng đền thánh. Đức Giám mục Gioan Đỗ Văn Ngân cũng thay mặt giáo phận cảm ơn các thành phần hiện diện. Ngày cung hiến đánh dấu chặng đường mới của Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Núi Cúi, với ước mong nơi đây trở thành điểm gặp gỡ Thiên Chúa, nuôi dưỡng đức tin và đem lại bình an cho các tín hữu.
2: Các giám mục và giới chức Hoa Kỳ cầu nguyện cho Đức Thánh Cha sau khi Ngài được chuẩn đoán mắc ung thư.
1: Hoa Kỳ. Sau khi Tòa Thánh xác nhận, Đức Thánh Cha Leo 14 được chẩn đoán mắc ung thư phổi và đã trải qua ca phẫu thuật thành công ngày 13 tháng 10. Các giám mục, lãnh đạo chính trị và nhiều tín hữu tại Hoa Kỳ đã bày tỏ sự hiệp thông cầu nguyện cho Đức Thánh Cha sớm bình phục, đồng thời nhớ đến những người đang chiến đấu với bệnh ung thư.
2: Đức Thánh Cha đã được phẫu thuật cắt bỏ thùy dưới phổi phải tại Bệnh viện Gemelli ở Roma ngày 13 tháng 10. Kết quả xét nghiệm xác nhận Ngài mắc ung thư biểu tuyến mô phổi. Trong thông điệp đăng tải trên mạng xã hội X, Hội đồng Giám mục bày tỏ vui mừng vì ca phẫu thuật thành công, không có biến chứng, đồng thời mời gọi tiếp tục cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, đội ngũ y bác sĩ, các bệnh nhân ung thư và gia đình họ. Tổng giáo phận New York cầu xin Chúa ban cho Đức Thánh Cha sức mạnh và bình an trong thời gian điều trị. Đức Tổng giám mục Ronald Hicks bày tỏ lòng biết ơn vì ca phẫu thuật thành công và hiệp ý cầu nguyện cho các tín hữu trên toàn thế giới. Đức Cha Robert Barron, giám mục Winona Rochester và Đức Tổng giám mục Mission Royansky của San Luis cũng kêu gọi mọi người cầu nguyện cho Đức Thánh Cha. Đức Cha Mark Ekman của Pittsburgh nhấn mạnh rằng Đức Thánh Cha Leo đã nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của đức tin, niềm hy vọng và sự quan tâm lẫn nhau. Giờ đây, khi đối mặt với thử thách sức khỏe cá nhân này, chúng ta có cơ hội bao bọc Ngài bằng chính tình yêu thương và sự nâng đỡ qua lời cầu nguyện mà Ngài vẫn luôn rộng lòng dành cho giáo hội và thế giới. Về phía chính quyền, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio cùng phu nhân cầu nguyện cho sức khỏe của Đức Thánh Cha và xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn các nhân viên y tế chăm sóc Ngài. Dân biểu Jonathan Jackson, đại diện một khu vực thuộc Chicago, quê hương Đức Thánh Cha, chia sẻ trên mạng xã hội X rằng Đức Thánh Cha Leo 14 là người con của quê hương chúng ta, một người con của Chicago, đã mang những giá trị của cộng đồng nơi đây vươn ra tầm thế giới. Hôm nay, toàn thể thành phố chúng ta cầu chúc Ngài có thêm sức mạnh và sớm bình phục hoàn toàn. Dân biểu Riley Moore ở bang Tây Virginia, một người công giáo cũng viết trên X, Thánh Teresa Thành Avila từng nhắc nhở chúng ta rằng những ai gần gũi với Chúa Kitô cũng chính là những người phải trải qua nhiều thử thách cam go nhất. Điều này chắc chắn đúng với trường hợp của Đức Giáo Hoàng Leo 14. Xin hãy cùng Mina và tôi cầu nguyện cho Đức Thánh Cha khi Ngài bắt đầu cuộc chiến chống lại căn bệnh ung thư này.
1: Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống kêu gọi các công ty công nghệ từ chối phát trực tiếp vụ hành quyết.
2: Vatican, Đức Tổng Giám mục Renzo Pegoraro, Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống, kêu gọi các công ty công nghệ từ chối phát trực tiếp vụ hành quyết Nitan Hassan bằng hình thức xử bắn tại Mỹ. Ngài cho rằng, việc phát sóng cuộc hành quyết là một hành vi bạo lực bổ sung đối với người bị kết án, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm đạo đức của các nền tảng kỹ thuật số.
1: Trả lời phóng viên của báo National Catholic Reporter ngày 12 tháng 10, Đức Tổng giám mục Renzo Pegoraro tuyên bố, các công ty công nghệ có nghĩa vụ đạo đức phải từ chối tham gia phát trực tiếp vụ hành quyết liên bang dự kiến tại Mỹ bằng hình thức xử bắn. Lời kêu gọi được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Peter Hegseth thông báo kế hoạch phát trực tiếp vụ hành quyết Nidal Hassan, làm dấy lên phản ứng từ nhiều nhà lãnh đạo công giáo, trong đó có Đức Thánh Cha Leo XIV, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, và Đức Tổng giám mục Timothy Broglio, Tổng giám mục Giáo phận Quân đội Hoa Kỳ. Đức Tổng giám mục Pegoraro nhận định, việc phát trực tiếp cuộc hành quyết dự kiến của Nidal Hassan cấu thành một hành vi bạo lực khác chống lại người bị kết án. Ngài kêu gọi các công ty đang cân nhắc việc phát sóng phải thực hiện sự suy tư đạo đức căn bản và quyết định không tham gia. Theo báo National Catholic Reporter, TikTok đã tuyên bố việc phát trực tiếp vụ hành quyết sẽ vi phạm các chính sách của nền tảng. Trong khi đó, YouTube, Twitter, Meta và X chưa đưa ra lập trường rõ ràng về việc có phát sóng sự kiện này hay không. Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ cho biết, quyết định liệu vụ hành quyết có được phát trên truyền hình quảng bá hay không thuộc thẩm quyền của Lầu Năm Góc. Lập trường của Đức Tổng giám mục Pegoraro phù hợp với giáo huấn của Giáo hội Công giáo về việc bảo vệ phẩm giá con người và phản đối án tử hình. Qua lời kêu gọi này, Ngài nhấn mạnh rằng, các nền tảng công nghệ không thể chỉ xem việc phát sóng một sự kiện là vấn đề kỹ thuật hay chính sách nội bộ, nhưng cần cân nhắc những hệ quả đạo đức đối với con người, đặc biệt là người đang phải đối diện với án tử hình.
2: Tòa Thánh đề cao vai trò loan báo đức tin của các đền thánh.
1: Vatican. Tòa Thánh đã mời đại diện 16 đền thánh quan trọng trên thế giới tham dự cuộc tham vấn tại Vatican nhằm tăng cường hợp tác và phát huy vai trò loan báo tin mừng. Các đền thánh không chỉ là nơi hành hương của các tín hữu, mà còn thu hút những người xa rời giáo hội, thậm chí người không có đức tin, giúp họ có cơ hội gặp gỡ Thiên Chúa.
2: Theo sáng kiến của Bộ Loan báo Tin mừng, đại diện 16 đền thánh quan trọng trên thế giới đã tham dự cuộc gặp gỡ tại Vatican nhằm thúc đẩy sự hợp tác thường xuyên và hình thành một cơ chế tham vấn trong 3 năm tới. Cha Jacob Bruce, tu sĩ dòng thánh Phaolô và là bề trên đan viện Jasnagura tại Szentohova, Ba Lan, nhấn mạnh rằng Mẹ Thiên Chúa thực sự đồng hành tại nơi này và sử dụng hình ảnh của Mẹ. Cha cho biết các đền thánh sẽ đóng vai trò như tiếng nói từ thực tế, cung cấp thông tin về hoạt động mục vụ. Mặt khác, đây là cơ hội để các đền thánh hòa nhập tốt hơn với giáo hội hoàn vũ và nhìn nhận khái niệm về đền thánh dưới góc độ bao quát hơn. Theo cha Bruce, các đền thánh ngày càng có vai trò quan trọng trong việc loan báo tin mừng, bởi nơi đây không chỉ đón tiếp những người thường xuyên thực hành đức tin, mà còn thu hút những người xa rời giáo hội hoặc chưa tin vào Thiên Chúa. Cha giải thích rằng, có thể họ không bước vào một nhà thờ khác, nhưng lại đến một đền thánh vì bị thu hút bởi sự hấp dẫn của nơi ấy, bởi di sản văn hóa và sự huyền nhiệm. Tại Jasnagura, ảnh Đức Mẹ, bầu khí cầu nguyện và chứng tá đức tin của những người hành hương đã giúp nhiều người suy nghĩ lại về cuộc sống, tìm đến bí tích hòa giải và trở về với bí tích thánh thể sau nhiều năm xa cách. Cha Bruce nhấn mạnh rằng, các đền thánh cần duy trì bầu khí thinh lặng và hồi tâm để tạo điều kiện cho cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa. Theo cha, vai trò của các hướng dẫn viên cũng rất quan trọng. Họ đồng hành cùng các du khách đến từ nhiều quốc gia và có thể dẫn dắt họ đến những trải nghiệm thiêng liêng, đặc biệt là tại nhà nguyện Đức Mẹ. Trong khi đó, cha Wenlick, phụ trách đền thánh Jasnagura, nhận định cuộc gặp gỡ tại Vatican giúp các đền thánh chia sẻ kinh nghiệm loan báo đức tin giữa các châu lục, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động mục vụ.
1: Giáo phận Seoul ra mắt ứng dụng dành cho người hành hương Đại hội Giới Trẻ Thế Giới 2027.
2: Hàn Quốc. Ban tổ chức Đại hội Giới Trẻ Thế Giới 2027 tại Seoul, Hàn Quốc, do Đức Tổng giám mục Peter Chun Sun-taek của Seoul đứng đầu, vừa ra mắt ứng dụng chính thức nhằm hỗ trợ các bạn trẻ quốc tế chuẩn bị hành hương. Ứng dụng cung cấp thông tin về đời sống đức tin, các điểm hành hương, văn hóa Hàn Quốc và những hướng dẫn thiết thực cho người tham dự.
1: Đại hội Giới Trẻ Thế Giới 2027 sẽ diễn ra từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 8 năm 2027 tại Seoul. Ứng dụng của Đại hội Giới Trẻ hiện mang tên tạm thời WYD 2027, có thể tải miễn phí trên App Store và Google Play với hai ngôn ngữ, tiếng Hàn và tiếng Anh. Các phiên bản tiếng Tây Ban Nha, Pháp, Bồ Đào Nha và Ý sẽ được bổ sung sau. Tên gọi chính thức sẽ được lựa chọn qua một cuộc thi quốc tế. Ứng dụng mở đầu với lời chào. Hãy can đảm và đến Seoul cùng nhau bước đi trên hành trình hành hương và thời gian đếm ngược cho đến Đại hội Giới Trẻ Thế Giới 2027. Cung cấp thông tin về việc chuẩn bị thiêng liêng, bộ vật dụng hành hương và cách sắp xếp cho chuyến đi. Ứng dụng cũng cung cấp hướng dẫn thiết thực về thời tiết tại Hàn Quốc trong tháng 7 và tháng 8, điện áp và các loại phích cắm, mẹo đóng gói hành lý, cảnh báo khẩn cấp và ứng dụng thông báo thảm họa đa ngôn ngữ của chính phủ. Ngoài ra còn có thông tin về các quy tắc và thói quen sinh hoạt hàng ngày liên quan đến nhà vệ sinh, lối qua đường cho người đi bộ, xử lý rác thải, đồ thất lạc, khu vực hút thuốc và vấn đề tiếng ồn. Một điểm nổi bật là phần giới thiệu các địa điểm hành hương công giáo tại Seoul, đặc biệt những nơi gắn với lịch sử và chứng tá đức tin của các vị tử đạo Hàn Quốc. Người hành hương có thể tham gia chương trình viếng thăm 3 địa điểm được chỉ định, gồm Bảo tàng lịch sử Tổng giáo phận Seoul, Bảo tàng lịch sử Đền thánh các thánh tự đạo Seosomun và Bảo tàng các thánh tự đạo Hàn Quốc tại Cheongdo-san để nhận chứng nhận hoàn thành hành trình. Ứng dụng còn tích hợp Google Maps, hiện cung cấp thông tin về 24 địa điểm, đồng thời giới thiệu các mẫu câu tiếng Hàn thông dụng như chào hỏi, xin lỗi, cảm ơn. Ban tổ chức cho biết, ứng dụng sẽ tiếp tục được cập nhật nhằm đồng hành với các bạn trẻ trước và trong thời gian diễn ra đại hội.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 15 tháng 10 của Vatican News tiếng Việt.

0: thánh lễ bế mạc cuộc gặp gỡ nhân dịp 10 năm ban hành tông huấn Amoris Laetitia.
1: Sáng thứ Tư ngày 14 tháng 10, Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, Tổng trưởng phân bộ khởi đầu loan báo tin mừng, tân niên trưởng Hồng Y Đoàn, đã thay mặt Đức Thánh Cha Lưu 14, chủ sự thánh lễ tại quảng trường Thánh Phaero nhân kỷ niệm 10 năm ban hành tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui của tình yêu, và kết thúc cuộc gặp gỡ đánh giá việc triển khai và đón nhận văn kiện. Đức Thánh Cha đã nhập viện tại Bệnh viện Gemelli và được phẫu thuật vào chiều ngày 13 tháng 10. Ca phẫu thuật diễn ra tốt đẹp. Thông cáo y tế cho biết ngài bị ung thư biểu mô tuyến phổi. Để giải quyết triệt để, các bác sĩ đã quyết định cắt bỏ thùy dưới phổi phải của Đức Thánh Cha. Trước đó, ngày 12 tháng 10, Vatican đã thông báo Đức Thánh Cha sẽ nhập viện ngày 13 tháng 10 và ủy thác cho Đức Hồng Y Tắc Lê thay mặt ngài chủ sự thánh lễ ngày 14 tháng 10. Cùng đồng tế với Đức Hồng Y Tắc Lê có các Hồng Y, Giám Mục và Linh Mục, đặc biệt các vị đại diện các giáo hội Đông Phương và các chủ tịch hội đồng Giám Mục tham dự cuộc gặp gỡ nhân kỷ niệm 10 năm ban hành tông huấn Amoris Laetitia. Trong bài giảng được Đức Hồng Y Tắc Lê đọc, Đức Thánh Cha đề cao bài ca đức mến của Thánh Phaolô như nền tảng của tình yêu gia đình. Ngài nhấn mạnh rằng tình yêu trong gia đình, dù trải qua những khó khăn, sai lầm và vấp ngã, vẫn luôn chứa đựng những điều kỳ diệu trong đời sống thường ngày. Chính gia đình là trường học đầu tiên về tình yêu thương, là môi trường không thể thay thế để mỗi người học biết và cảm nghiệm niềm vui của tình yêu. Ngài cũng mời gọi các gia đình tái khám phá và thực hành việc cầu nguyện chung trong gia đình. Bài giảng của Đức Thánh Cha bắt đầu với những lời của Đức Thánh Cha Francisco.
2: Niềm vui của tình yêu được sống trong các gia đình cũng là niềm vui của giáo hội. Đây là những lời của Đức Thánh Cha Francisco đã dùng để mở đầu tông huấn Amoris Laetitia cách đây 10 năm. Hôm nay, khi cử hành thánh thể, chúng ta dâng lên Chúa những thành quả của công việc mà chúng ta đã thực hiện trong thời gian qua liên quan đến văn kiện này. Đồng thời, nỗ lực tiếp thu sự phong phú của văn kiện và đưa ra các chỉ dẫn mục vụ vào thực hành. Phụng vụ hôm nay gợi lên cho chúng ta một số điểm để suy tư. Trong bài đọc thứ nhất, chúng ta đã nghe bài ca đức mến của Thánh Phaolô, được tông huấn sử dụng trong chương 4 để làm nền tảng cho một suy tư phong phú về các nhân đức của hôn nhân Kitô giáo. Một sự kết hợp vừa mang tính tình cảm, vừa mang tính thiêng liêng và hiến dâng, đồng thời là hình ảnh của tình yêu Thiên Chúa. Thật vậy, chính nhờ những giá trị này mà đôi vợ chồng, theo hình ảnh Thiên Chúa Ba Ngôi và với sự trợ giúp của ân sủng, cùng nhau lớn lên từng ngày, mỗi người trở thành nét độc đáo của riêng mình, đồng thời xây dựng sự tương đồng hỗ tương ngày càng sâu sắc, được hình thành qua một dự phóng bền vững nhằm chia sẻ và cùng nhau xây dựng toàn bộ cuộc sống. Như thế, niềm vui đích thực của tình yêu là một tiến trình hòa quyện dần dần. Trong đó, nét độc đáo của mỗi người được nở hoa nhờ sự hiện diện của người kia trong sự trao ban chính mình. Hơn nữa, Thánh Tông Đồ cũng đã gửi những lời này đến một cộng đoàn phong phú về các ân huệ và đặc sủng, nhưng vẫn cần trưởng thành trong đức mến. Ngài nhắc nhớ các tín hữu Corinto rằng, nếu không có đức mến, thì dù được ban cho mọi tài năng, con người cũng chỉ như thanh la phèng phèng, chúm chuệ soang soảng. Một tiếng nói không tình yêu, một đôi tai không có khả năng truyền tải những thông điệp đến trái tim. Một con người xa cách, lạnh lùng và khép kín. Chúng ta không được tạo dựng để sống như thế. Thánh Vịnh Đáp Ca cũng nhắc nhở điều này khi gọi chúng ta là dân, là đoàn chiên của một Thiên Chúa có tình yêu muôn thuở và lòng thành tín trải dài qua bao thế hệ. Đó là một Thiên Chúa yêu thương mà không bao giờ thoái lui, không bao giờ ngừng tìm kiếm chúng ta, tín nhiệm chúng ta và không ngừng đổi mới tình bằng hữu của người với chúng ta. Đó chính là đức mến mà Amoris Laetitia mời gọi chúng ta đặt làm nền tảng cho các gia đình. Đó là tình yêu đích thực mà tông huấn đặc biệt khuyến khích chúng ta giáo dục cho những người trẻ đang chuẩn bị bước vào hôn nhân. Bằng cách giúp họ hiểu tầm quan trọng của các nhân đức, trong đó đức khiết tịnh giữ một vị trí đặc biệt vì đây là điều kiện quý giá để tình yêu liên vị phát triển cách chân thực. Những hành trình chuẩn bị hôn nhân được tổ chức với nhiều nỗ lực tại các giáo xứ hoặc các giáo hạt mục vụ là điều đáng trân trọng. Tuy nhiên, cần nhớ rằng, tự những hành trình ấy thôi thì chưa đủ nếu không được đi trước và nâng đỡ bằng một nền giáo dục về tình yêu đồng hành với con người trong suốt quá trình trưởng thành ngay từ thời thơ ấu. Về vấn đề này, Đức Thánh Cha Francisco nhận xét rằng, học cách yêu thương một người không phải là điều có thể thực hiện một cách ngẫu hứng, cũng không thể là mục tiêu của một khóa học trước khi cử hành hôn lễ. Ngài giải thích, thật ra, mỗi người chuẩn bị cho hôn nhân ngay từ khi chào đời, và tất cả những gì người trẻ trải nghiệm trong gia đình phải góp phần giúp họ có khả năng dấn thân trọn vẹn và dứt khoát.
1: Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài giảng, như thế, tình yêu thương cụ thể trong gia đình, dù không thiếu những lúc nhọc nhằn, sai lầm và vấp ngã, nhưng đồng thời cũng thật kỳ diệu trong đời sống thường nhật với biết bao điều bất ngờ. Chính là trường học đầu tiên về tình cảm, là nơi đầu tiên và không thể thay thế để học biết niềm vui của tình yêu. Vì thế, cần trân trọng và nâng đỡ những nỗ lực của biết bao gia đình tại các thành phố và làng quê của chúng ta, đang sống ơn gọi và sứ mạng của mình từng ngày, không ồn ào, nhưng với một lòng trung tín đôi khi rất anh hùng. Họ chính là câu trả lời quảng đại và dễ hiểu đối với mọi người cho những lời Chúa Giê-xu mà chúng ta vừa nghe trong bài tin mừng. Không phải anh em đã chọn thầy, nhưng chính thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em để anh em ra đi xin được hoa trái và hoa trái của anh em tồn tại. Qua chứng tá của những người cha, người mẹ, con cái, ông bà, người trẻ và người cao tuổi, người lớn và trẻ nhỏ ấy, sứ điệp chân lý và sự sống viên mãn của tin mừng được loan truyền cách hữu hiệu trong thế giới. Thánh sử Gioan thuật lại cho chúng ta mệnh lệnh đơn sơ và rõ ràng mà Chúa Giê-xu để lại vào cuối cuộc đời trần thế của người. Đây là giới răn của Thầy. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Chúng ta hãy đem điều răn ấy ra thực hành để lớn lên như một giáo hội là gia đình của các gia đình, trong bầu khí chăm sóc lẫn nhau mà tất cả đều được hưởng lợi ích. Đó là những đôi vợ chồng trẻ, những người sẽ cảm thấy được khích lệ khi bắt đầu hành trình hôn nhân. Đó là những bậc cha mẹ, những người sẽ được trợ giúp khi đối diện với những thách đố lớn lao trong việc nuôi dạy con cái và tổ chức đời sống gia đình. Đó là những người cao tuổi, những người sẽ thấy vai trò chứng nhân của sự khôn ngoan và nhân đức nơi mình được nhìn nhận và trân trọng, ngay cả khi sức khỏe thể lý đang suy giảm. Trong môi trường ấy, cả những người mong manh nhất, những người đang sống trong hoàn cảnh khó khăn hay trải qua những thời điểm khủng hoảng, cũng sẽ tìm được sự nâng đỡ và động lực, được bao bọc bằng tình thương và được bảo vệ khỏi những phán xét và thành kiến. Chúng ta hãy nhớ rằng, dù một gia đình có thể bị tổn thương đến đâu, gia đình ấy vẫn luôn có thể lớn lên từ tình yêu. Chính trong đức mến này vốn là nền tảng cho sự hiện hữu và đời sống chung của con người mà các giá trị về sự cởi mở và tôn trọng sự sống, từ lúc thụ thai cho đến khi kết thúc tự nhiên, cũng bén rễ sâu xa. Gia đình là nơi gìn giữ những giá trị ấy cách đặc biệt, như một ngọn hải đăng soi sáng cho thiện ích của nhân loại. Về điều này, Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh rằng không một sự kết hợp bấp bênh nào hoặc khép kín trước việc truyền sinh có thể bảo đảm tương lai của xã hội. Không có những gia đình vững chắc cởi mở đón nhận hồng ân con cái, quan tâm đến việc giáo dục và sự trưởng thành của chúng, thế giới sẽ không có tương lai. Tuy nhiên, trong các bản văn kinh thánh mà chúng ta vừa nghe, còn có một lời mời gọi quan trọng khác của Chúa Giê-xu mà tôi muốn nhắc đến, đó là cầu xin Chúa Cha nhân danh người. Những lời này nhắc nhở chúng ta rằng gia đình là nơi đặc biệt dành cho việc cầu nguyện. Đáng tiếc phải nhìn nhận rằng ngày nay tại nhiều nơi trên thế giới, thói quen cùng nhau cầu nguyện trong gia đình trước các bữa ăn, khi bắt đầu và kết thúc một ngày sống hoặc trong những dịp đặc biệt đã suy giảm đáng kể. Tông huấn Amoris Laetitia nhắc nhở chúng ta rằng thực hành này là điều thiết yếu. Tông huấn khẳng định cần nhấn mạnh tầm quan trọng của linh đạo gia đình, của việc cầu nguyện và tham dự thánh lễ Chúa Nhật. Đồng thời, tông huấn khuyến khích các gia đình thường xuyên gặp gỡ nhau để thúc đẩy sự phát triển đời sống thiêng liêng và tình liên đới trước những nhu cầu cụ thể của cuộc sống. Việc cầu nguyện chung và các bí tích giữ vai trò rất quan trọng trong đời sống gia đình, bởi khi mở lòng đón nhận hoạt động của Thiên Chúa, các thành viên có thể cùng nhau đạt đến những điều mà nếu chỉ dựa vào sức riêng, họ sẽ không bao giờ đạt tới. Đó là nguồn lương thực vững chắc và phương dược chữa lành hữu hiệu. Vì thế, tôi tha thiết khuyến khích tất cả mọi người tái khám phá và cổ võ việc thực hành này.
2: Đức Hồng Y Tạc Lê cũng ngỏ lời với cộng đoàn. Anh chị em thân mến, tôi cũng có vinh dự chủ sự thánh lễ này theo sự ủy nhiệm đặc biệt của Đức Thánh Cha Leo 14 nhằm công khai bày tỏ sự hiệp thông trong giáo hội mà Ngài ban cho Đức Thượng Phụ Polis Đệ Tam Nona, Thượng Phụ Badat của Giáo hội Công giáo Can Đề, người đang tham dự thánh lễ này. Sự hiệp thông của một vị Thượng Phụ với đấng kế vị Thánh Phaero gợi lại một truyền thống cổ xưa, qua đó khẳng định sự hiệp nhất trong đức tin và đức mến giữa một giáo hội Thượng Phụ với tòa Roma, và đồng thời, vào thời ấy, giữa chính các giáo hội với nhau. Vì thế, đây không chỉ là một nghi thức mang tính hình thức, nhưng là một thực tại sống động, bắt nguồn từ sự hiệp thông thánh thể, là nguồn mạch và chóp đỉnh của sự hiệp nhất của giáo hội trong Đức Kitô. Kính thưa Đức Thượng Phụ, sự hiện diện của Đức Thượng Phụ giúp chúng tôi hiểu rõ hơn căn tính giáo hội của mình. Một sự hiệp thông trong Đức Kitô là Chúa, giữa các giáo hội thuộc những nghi lễ và truyền thống khác nhau, trong sự hiệp nhất được biểu lộ cách hữu hình với đấng kế vị Thánh Phaero. Chúng tôi xin đảm bảo với Đức Thượng Phụ về tình thương mến của toàn thể giáo hội công giáo và lời cầu nguyện dành cho các tín hữu được trao phó cho sự chăm sóc mục vụ của Đức Thượng Phụ. Họ đã phải chịu nhiều thử thách từ lâu, nhưng vẫn kiên vững và thường xuyên thể hiện lòng can đảm anh hùng trong việc làm chứng cho đức tin vào Chúa Giêsu giữa muôn vàn nghịch cảnh. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy phó thác tất cả các gia đình và toàn thể giáo hội cho Thánh gia Nazareth bằng cách cùng đọc lại lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha Francisco ở cuối tông huấn Amoris Laetitia. Lạy Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse, nơi các ngài chúng con chiêm ngắm vẻ đẹp rạng ngời của tình yêu đích thực, chúng con tin tưởng phó thác nơi các ngài. Lạy Thánh gia Nazareth, xin cũng làm cho các gia đình chúng con trở thành nhà của hiệp thông và cầu nguyện, trở thành trường học đích thực của tin mừng và những hội thánh tại gia nhỏ bé. Lạy Thánh gia Nazareth, xin đừng bao giờ để các gia đình chúng con xảy ra bạo lực, khép lòng và chia rẽ. Xin cho tất cả những ai bị tổn thương hay bị xúc phạm mau tìm được sự an ủi và chữa lành. Lạy Thánh gia Nazareth, xin làm cho mọi người chúng con ý thức về tính thánh thiêng, sự bất khả xâm phạm và vẻ đẹp kiều diễm của gia đình trong chương trình của Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse, xin đoái nghe và nhận lời chúng con cầu khẩn. Amen.

chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái, hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.

Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Năm ngày 15 tháng 10, gồm các tin chính sau.
2: Đức Thánh Cha gửi sứ điệp đến Hội nghị quốc tế về chân phước Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhất.
1: Khoảng 50.000 tín hữu tham dự thánh lễ cung hiến đền thánh Đức Mẹ núi Cúi.
2: Các giám mục và giới chức Hoa Kỳ tiếp tục cầu nguyện cho Đức Thánh Cha sau khi ngài được chẩn đoán mắc ung thư.
1: Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống kêu gọi các công ty công nghệ từ chối phát trực tiếp vụ hành quyết.
2: Tòa Thánh đề cao vai trò loan báo đức tin của các đền thánh.
1: Giáo phận Seoul ra mắt ứng dụng dành cho người hành hương Đại hội Giới Trẻ Thế Giới 2027.
2: Và cuối cùng là thánh lễ bế mạc cuộc gặp gỡ nhân dịp 10 năm ban hành tông huấn Amoris Laetitia.
1: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Quốc Anh và Nguyễn Lan theo dõi bản tin chi tiết.
2: Đức Thánh Cha gửi sứ điệp đến Hội nghị quốc tế về chân phước Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhất.
1: Vatican. Trong sứ điệp gửi đến Hội nghị quốc tế về chân phước Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhất, Đức Thánh Cha Leo 14 nhấn mạnh trách nhiệm của mỗi người và mọi tổ chức trong việc bảo vệ và xây dựng hòa bình. Ngài khẳng định, hòa bình bắt đầu từ gia đình, trường học và cộng đồng, qua công lý, tình huynh đệ và đối thoại chân thành.
2: Đức Thánh Cha khẳng định rằng, gìn giữ và vun đắp hòa bình là trách nhiệm của mỗi người chúng ta, đồng thời là một sứ mạng cần được kiên nhẫn vun đắp trong mọi lĩnh vực của đời sống hàng ngày. Sứ điệp đề ngày 13 tháng 10 gửi Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, kiêm Chủ tịch Quỹ Gioan Phaolô đệ nhất của Vatican, nhân dịp hội nghị quốc tế với chủ đề Gioan Phaolô I, Công lý và Hòa bình, bảo vệ và thúc đẩy hòa bình trong một thế giới đầy biến động, được tổ chức tại Đại học Giáo hoàng Gregorio. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhấn mạnh chủ đề hội nghị mang đến niềm hy vọng cho tương lai của nhân loại, khi đề cao trách nhiệm của mỗi người trong việc vun đắp hòa bình. Nhắc lại lời Đức Thánh Cha Francisco rằng, hòa bình không chỉ đơn thuần là sự vắng bóng của chiến tranh. Ngài dẫn tư tưởng Thánh Augustino. Theo đó, hòa bình là hoa trái của sự bình an, của trật tự. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, hòa bình đòi hỏi tôn trọng phẩm giá, các quyền căn bản của mỗi người và tình liên đới giữa các dân tộc. Vì thế, công lý là điều kiện thiết yếu để xây dựng hòa bình đích thực. Nhắc đến chân phước Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhất, Đức Thánh Cha đề cao giáo huấn của Ngài về sự dấn thân cá nhân, tình huynh đệ và lòng bác ái trong việc xây dựng những mối tương quan dựa trên niềm tin. Theo Đức Thánh Cha, hòa bình quốc tế phải bắt đầu từ gia đình, trường học và cộng đồng trước khi lan tỏa đến các định chế xã hội. Ngài nhấn mạnh rằng, trong một thế giới đang bị chấn động sâu sắc, bảo vệ và thúc đẩy hòa bình có nghĩa là hàn gắn những chia rẽ, bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất, tha thứ và cảm thông, lắng nghe và nhìn nhận người khác, giáo dục con người biết đối thoại chân thành, đồng thời khôi phục chiều kích cụ thể của tình huynh đệ trong đời sống giáo hội, xã hội và chính trị. Cuối cùng, Đức Thánh Cha hy vọng hội nghị sẽ góp phần đào sâu sự hiểu biết về hoạt động mục vụ và giáo huấn của chân phước Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhất.
1: Khoảng 50.000 tín hữu tham dự thánh lễ cung hiến đền thánh Đức Mẹ núi Cúi.
2: Việt Nam, sáng ngày 14 tháng 10 năm 2026, gần 50.000 tín hữu và khách hành hương đã quy tụ tại Trung tâm Hành hương Đức Mẹ núi Cúi, bên Hồ Trị An, tỉnh Đồng Nai, tham dự thánh lễ tạ ơn và cung hiến đền thánh Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Do Đức Giám mục Gioan Đỗ Văn Ngân, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc chủ sự, sự kiện diễn ra trong dịp kỷ niệm 61 năm thành lập giáo phận.
1: Thánh lễ có sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Marek Jalewski, đại diện thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam, Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, cùng đông đảo giám mục trong và ngoài nước, linh mục, tu sĩ và giáo dân. Đền thánh được cung hiến với tước hiệu Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Hình ảnh Đức Mẹ cúi xuống nhìn đoàn con với ánh mắt hiền từ, trong khi các tín hữu cúi mình cầu nguyện trước Mẹ, diễn tả nét đẹp thiêng liêng đặc trưng của núi Cúi. Trong bài giảng, Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm nhấn mạnh rằng, công trình trọng điểm của trung tâm hành hương không phải là bức tượng Đức Mẹ cao 50 mét, nhưng chính là đền thánh, nơi các tín hữu gặp gỡ Chúa Giêsu. Nhắc lại lời Đức Maria tại tiệc cưới Cana, người bảo gì các anh cứ việc làm theo. Ngài khẳng định, Sứ mạng của mẹ là dẫn đưa con người đến với Chúa Kitô, lắng nghe và thực hành lời người. Dựa trên tin mừng về việc Chúa Giêsu thanh tẩy đền thờ Jerusalem, Đức Cha giải thích rằng đền thờ đích thực chính là thân thể Đức Kitô phục sinh. Vì thế, đền thánh là nơi Chúa Kitô hiện diện trong bí tích thánh thể, nơi lời Chúa được công bố và các tín hữu được mời gọi sống mầu nhiệm hội thánh. Ngài cũng nhấn mạnh kiến trúc hình tròn của đền thánh với các hàng ghế hướng về bàn thờ, diễn tả sự hiệp thông được mở rộng đến toàn thể nhân loại trong tình huynh đệ và hòa bình. Sau bài giảng, Đức Giám mục Gioan Đỗ Văn Ngân cử hành nghi thức cung hiến đền thánh và bàn thờ với kinh cầu các thánh và việc đặt thánh tích chân phước Andre Nguyễn Kim Thông dưới bàn thờ. Chứng thư cung hiến đền thờ cũng được ký kết vào cuối thánh lễ. Trong lời chúc mừng, Đức Tổng Giám mục Marek Jarewski nhấn mạnh đền thánh không chỉ là nơi xin ơn, nhưng còn là nơi Thiên Chúa biến đổi tâm hồn, giúp các tín hữu trở thành những viên đá sống động, đem lòng thương xót đến cho tha nhân. Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên thay mặt Hội đồng Giám mục Việt Nam chúc mừng giáo phận Xuân Lộc. Đức Cha Cố Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, người khởi xướng công trình, chia sẻ tâm tình tạ ơn và tri ân những người đã góp phần xây dựng đền thánh. Đức Giám mục Gioan Đỗ Văn Ngân cũng thay mặt giáo phận cảm ơn các thành phần hiện diện. Ngày cung hiến đánh dấu chặng đường mới của Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Núi Cúi, với ước mong nơi đây trở thành điểm gặp gỡ Thiên Chúa, nuôi dưỡng đức tin và đem lại bình an cho các tín hữu.
2: Các giám mục và giới chức Hoa Kỳ cầu nguyện cho Đức Thánh Cha sau khi Ngài được chẩn đoán mắc ung thư.
1: Hoa Kỳ. Sau khi Tòa Thánh xác nhận, Đức Thánh Cha Leo 14 được chẩn đoán mắc ung thư phổi và đã trải qua ca phẫu thuật thành công ngày 13 tháng 10. Các giám mục, lãnh đạo chính trị và nhiều tín hữu tại Hoa Kỳ đã bày tỏ sự hiệp thông cầu nguyện cho Đức Thánh Cha sớm bình phục, đồng thời nhớ đến những người đang chiến đấu với bệnh ung thư.
2: Đức Thánh Cha đã được phẫu thuật cắt bỏ thùy dưới phổi phải tại Bệnh viện Gemelli ở Roma ngày 13 tháng 10. Kết quả xét nghiệm xác nhận Ngài mắc ung thư biểu tuyến mô phổi. Trong thông điệp đăng tải trên mạng xã hội X, Hội đồng Giám mục bày tỏ vui mừng vì ca phẫu thuật thành công, không có biến chứng, đồng thời mời gọi tiếp tục cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, đội ngũ y bác sĩ, các bệnh nhân ung thư và gia đình họ. Tổng giáo phận New York cầu xin Chúa ban cho Đức Thánh Cha sức mạnh và bình an trong thời gian điều trị. Đức Tổng giám mục Ronald Hicks bày tỏ lòng biết ơn vì ca phẫu thuật thành công và hiệp ý cầu nguyện cho các tín hữu trên toàn thế giới. Đức Cha Robert Barron, giám mục Winona Rochester và Đức Tổng giám mục Mission Royansky của San Luis cũng kêu gọi mọi người cầu nguyện cho Đức Thánh Cha. Đức Cha Mark Ekman của Pittsburgh nhấn mạnh rằng Đức Thánh Cha Leo đã nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của đức tin, niềm hy vọng và sự quan tâm lẫn nhau. Giờ đây, khi đối mặt với thử thách sức khỏe cá nhân này, chúng ta có cơ hội bao bọc Ngài bằng chính tình yêu thương và sự nâng đỡ qua lời cầu nguyện mà Ngài vẫn luôn rộng lòng dành cho giáo hội và thế giới. Về phía chính quyền, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio cùng phu nhân cầu nguyện cho sức khỏe của Đức Thánh Cha và xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn các nhân viên y tế chăm sóc Ngài. Dân biểu Jonathan Jackson, đại diện một khu vực thuộc Chicago, quê hương Đức Thánh Cha, chia sẻ trên mạng xã hội X rằng Đức Thánh Cha Leo 14 là người con của quê hương chúng ta, một người con của Chicago, đã mang những giá trị của cộng đồng nơi đây vươn ra tầm thế giới. Hôm nay, toàn thể thành phố chúng ta cầu chúc Ngài có thêm sức mạnh và sớm bình phục hoàn toàn. Dân biểu Riley Moore ở bang Tây Virginia, một người công giáo cũng viết trên X, Thánh Teresa Thành Avila từng nhắc nhở chúng ta rằng những ai gần gũi với Chúa Kitô cũng chính là những người phải trải qua nhiều thử thách cam go nhất. Điều này chắc chắn đúng với trường hợp của Đức Giáo Hoàng Leo 14. Xin hãy cùng Mina và tôi cầu nguyện cho Đức Thánh Cha khi Ngài bắt đầu cuộc chiến chống lại căn bệnh ung thư này.
1: Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống kêu gọi các công ty công nghệ từ chối phát trực tiếp vụ hành quyết.
2: Vatican, Đức Tổng Giám mục Renzo Pegoraro, Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống, kêu gọi các công ty công nghệ từ chối phát trực tiếp vụ hành quyết Nitan Hassan bằng hình thức xử bắn tại Mỹ. Ngài cho rằng, việc phát sóng cuộc hành quyết là một hành vi bạo lực bổ sung đối với người bị kết án, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm đạo đức của các nền tảng kỹ thuật số.
1: Trả lời phóng viên của báo National Catholic Reporter ngày 12 tháng 10, Đức Tổng giám mục Renzo Pegoraro tuyên bố, các công ty công nghệ có nghĩa vụ đạo đức phải từ chối tham gia phát trực tiếp vụ hành quyết liên bang dự kiến tại Mỹ bằng hình thức xử bắn. Lời kêu gọi được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Peter Hegseth thông báo kế hoạch phát trực tiếp vụ hành quyết Nidal Hassan, làm dấy lên phản ứng từ nhiều nhà lãnh đạo công giáo, trong đó có Đức Thánh cha Leo XIV, Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, và Đức Tổng giám mục Timothy Broglio, Tổng giám mục Giáo phận Quân đội Hoa Kỳ. Đức Tổng giám mục Pegoraro nhận định, việc phát trực tiếp cuộc hành quyết dự kiến của Nidal Hassan cấu thành một hành vi bạo lực khác chống lại người bị kết án. Ngài kêu gọi các công ty đang cân nhắc việc phát sóng phải thực hiện sự suy tư đạo đức căn bản và quyết định không tham gia. Theo báo National Catholic Reporter, TikTok đã tuyên bố việc phát trực tiếp vụ hành quyết sẽ vi phạm các chính sách của nền tảng. Trong khi đó, YouTube, Twitch, Meta và X chưa đưa ra lập trường rõ ràng về việc có phát sóng sự kiện này hay không. Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ cho biết, quyết định liệu vụ hành quyết có được phát trên truyền hình quảng bá hay không thuộc thẩm quyền của Lầu Năm Góc. Lập trường của Đức Tổng giám mục Pegoraro phù hợp với giáo huấn của Giáo hội Công giáo về việc bảo vệ phẩm giá con người và phản đối án tử hình. Qua lời kêu gọi này, Ngài nhấn mạnh rằng, các nền tảng công nghệ không thể chỉ xem việc phát sóng một sự kiện là vấn đề kỹ thuật hay chính sách nội bộ, nhưng cần cân nhắc những hệ quả đạo đức đối với con người, đặc biệt là người đang phải đối diện với án tử hình.
2: Tòa Thánh đề cao vai trò loan báo đức tin của các đền thánh.
1: Vatican. Tòa Thánh đã mời đại diện 16 đền thánh quan trọng trên thế giới tham dự cuộc tham vấn tại Vatican nhằm tăng cường hợp tác và phát huy vai trò loan báo tin mừng. Các đền thánh không chỉ là nơi hành hương của các tín hữu, mà còn thu hút những người xa rời giáo hội, thậm chí người không có đức tin, giúp họ có cơ hội gặp gỡ Thiên Chúa.
2: Theo sáng kiến của Bộ Loan báo Tin mừng, đại diện 16 đền thánh quan trọng trên thế giới đã tham dự cuộc gặp gỡ tại Vatican nhằm thúc đẩy sự hợp tác thường xuyên và hình thành một cơ chế tham vấn trong 3 năm tới. Cha Jacob Bruce, tu sĩ dòng Thánh Phaolô và là bề trên đan viện Jasnagura tại Szentohova, Ba Lan, nhấn mạnh rằng Mẹ Thiên Chúa thực sự đồng hành tại nơi này và sử dụng hình ảnh của Mẹ. Cha cho biết các đền thánh sẽ đóng vai trò như tiếng nói từ thực tế, cung cấp thông tin về hoạt động mục vụ. Mặt khác, đây là cơ hội để các đền thánh hòa nhập tốt hơn với giáo hội hoàn vũ và nhìn nhận khái niệm về đền thánh dưới góc độ bao quát hơn. Theo cha Bruce, các đền thánh ngày càng có vai trò quan trọng trong việc loan báo tin mừng, bởi nơi đây không chỉ đón tiếp những người thường xuyên thực hành đức tin, mà còn thu hút những người xa rời giáo hội hoặc chưa tin vào Thiên Chúa. Cha giải thích rằng, có thể họ không bước vào một nhà thờ khác, nhưng lại đến một đền thánh vì bị thu hút bởi sự hấp dẫn của nơi ấy, bởi di sản văn hóa và sự huyền nhiệm. Tại Jasnagura, ảnh Đức Mẹ, bầu khí cầu nguyện và chứng tá đức tin của những người hành hương đã giúp nhiều người suy nghĩ lại về cuộc sống, tìm đến bí tích hòa giải và trở về với bí tích thánh thể sau nhiều năm xa cách. Cha Bruce nhấn mạnh rằng, các đền thánh cần duy trì bầu khí thinh lặng và hồi tâm để tạo điều kiện cho cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa. Theo cha, vai trò của các hướng dẫn viên cũng rất quan trọng. Họ đồng hành cùng các du khách đến từ nhiều quốc gia và có thể dẫn dắt họ đến những trải nghiệm thiêng liêng, đặc biệt là tại nhà nguyện Đức Mẹ. Trong khi đó, cha Wenlich, phụ trách đền thánh Jasnagura, nhận định cuộc gặp gỡ tại Vatican giúp các đền thánh chia sẻ kinh nghiệm loan báo đức tin giữa các châu lục, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động mục vụ.
1: Giáo phận Seoul ra mắt ứng dụng dành cho người hành hương Đại hội Giới Trẻ Thế Giới 2027.
2: Hàn Quốc. Ban tổ chức Đại hội Giới Trẻ Thế Giới 2027 tại Seoul, Hàn Quốc do Đức Tổng giám mục Peter Chun Suntek của Seoul đứng đầu vừa ra mắt ứng dụng chính thức nhằm hỗ trợ các bạn trẻ quốc tế chuẩn bị hành hương. Ứng dụng cung cấp thông tin về đời sống đức tin, các điểm hành hương, văn hóa Hàn Quốc và những hướng dẫn thiết thực cho người tham dự.
1: Đại hội Giới Trẻ Thế Giới 2027 sẽ diễn ra từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 8 năm 2027 tại Seoul. Ứng dụng của Đại hội Giới Trẻ hiện mang tên tạm thời WYD 2027, có thể tải miễn phí trên App Store và Google Play với hai ngôn ngữ, tiếng Hàn và tiếng Anh. Các phiên bản tiếng Tây Ban Nha, Pháp, Bồ Đào Nha và Ý sẽ được bổ sung sau. Tên gọi chính thức sẽ được lựa chọn qua một cuộc thi quốc tế. Ứng dụng mở đầu với lời chào. Hãy can đảm và đến Seoul cùng nhau bước đi trên hành trình hành hương và thời gian đếm ngược cho đến Đại hội Giới Trẻ Thế Giới 2027. Cung cấp thông tin về việc chuẩn bị thiêng liêng, bộ vật dụng hành hương và cách sắp xếp cho chuyến đi. Ứng dụng cũng cung cấp hướng dẫn thiết thực về thời tiết tại Hàn Quốc trong tháng 7 và tháng 8, điện áp và các loại phích cắm, mẹo đóng gói hành lý, cảnh báo khẩn cấp và ứng dụng thông báo thảm họa đa ngôn ngữ của chính phủ. Ngoài ra còn có thông tin về các quy tắc và thói quen sinh hoạt hàng ngày liên quan đến nhà vệ sinh, lối qua đường cho người đi bộ, xử lý rác thải, đồ thất lạc, khu vực hút thuốc và vấn đề tiếng ồn. Một điểm nổi bật là phần giới thiệu các địa điểm hành hương công giáo tại Seoul, đặc biệt những nơi gắn với lịch sử và chứng tá đức tin của các vị tử đạo Hàn Quốc. Người hành hương có thể tham gia chương trình viếng thăm 3 địa điểm được chỉ định, gồm Bảo tàng lịch sử Tổng giáo phận Seoul, Bảo tàng lịch sử Đền thánh các thánh tự đạo Seosomun và Bảo tàng các thánh tự đạo Hàn Quốc tại Cheongdo-san để nhận chứng nhận hoàn thành hành trình. Ứng dụng còn tích hợp Google Maps, hiện cung cấp thông tin về 24 địa điểm, đồng thời giới thiệu các mẫu câu tiếng Hàn thông dụng như chào hỏi, xin lỗi, cảm ơn. Ban tổ chức cho biết, ứng dụng sẽ tiếp tục được cập nhật nhằm đồng hành với các bạn trẻ trước và trong thời gian diễn ra đại hội.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 15 tháng 10 của Vatican News tiếng Việt.

0: thánh lễ bế mạc cuộc gặp gỡ nhân dịp 10 năm ban hành tông huấn Amoris Laetitia.
1: Sáng thứ Tư ngày 14 tháng 10, Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, Tổng trưởng phân bộ khởi đầu loan báo tin mừng, tân niên trưởng Hồng Y Đoàn, đã thay mặt Đức Thánh Cha Leo 14 chủ sự thánh lễ tại quảng trường Thánh Phaero nhân kỷ niệm 10 năm ban hành tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui của tình yêu, và kết thúc cuộc gặp gỡ đánh giá việc triển khai và đón nhận văn kiện. Đức Thánh Cha đã nhập viện tại Bệnh viện Gemelli và được phẫu thuật vào chiều ngày 13 tháng 10. Ca phẫu thuật diễn ra tốt đẹp. Thông cáo y tế cho biết ngài bị ung thư biểu mô tuyến phổi. Để giải quyết triệt để, các bác sĩ đã quyết định cắt bỏ thùy dưới phổi phải của Đức Thánh Cha. Trước đó, ngày 12 tháng 10, Vatican đã thông báo Đức Thánh Cha sẽ nhập viện ngày 13 tháng 10 và ủy thác cho Đức Hồng Y Tắc Lê thay mặt ngài chủ sự thánh lễ ngày 14 tháng 10. Cùng đồng tế với Đức Hồng Y Tắc Lê có các Hồng Y, Giám Mục và Linh Mục, đặc biệt các vị đại diện các giáo hội Đông Phương và các chủ tịch hội đồng Giám Mục tham dự cuộc gặp gỡ nhân kỷ niệm 10 năm ban hành tông huấn Amoris Laetitia. Trong bài giảng được Đức Hồng Y Tắc Lê đọc, Đức Thánh Cha đề cao bài ca đức mến của Thánh Phaolô như nền tảng của tình yêu gia đình. Ngài nhấn mạnh rằng tình yêu trong gia đình, dù trải qua những khó khăn, sai lầm và vấp ngã, vẫn luôn chứa đựng những điều kỳ diệu trong đời sống thường ngày. Chính gia đình là trường học đầu tiên về tình yêu thương, là môi trường không thể thay thế để mỗi người học biết và cảm nghiệm niềm vui của tình yêu. Ngài cũng mời gọi các gia đình tái khám phá và thực hành việc cầu nguyện chung trong gia đình. Bài giảng của Đức Thánh Cha bắt đầu với những lời của Đức Thánh Cha Francisco.
2: Niềm vui của tình yêu được sống trong các gia đình cũng là niềm vui của giáo hội. Đây là những lời của Đức Thánh Cha Francisco đã dùng để mở đầu tông huấn Amoris Laetitia cách đây 10 năm. Hôm nay, khi cử hành thánh thể, chúng ta dâng lên Chúa những thành quả của công việc mà chúng ta đã thực hiện trong thời gian qua liên quan đến văn kiện này. Đồng thời, nỗ lực tiếp thu sự phong phú của văn kiện và đưa ra các chỉ dẫn mục vụ vào thực hành. Phụng vụ hôm nay gợi lên cho chúng ta một số điểm để suy tư. Trong bài đọc thứ nhất, chúng ta đã nghe bài ca đức mến của Thánh Phaolô, được tông huấn sử dụng trong chương 4 để làm nền tảng cho một suy tư phong phú về các nhân đức của hôn nhân Kitô giáo. Một sự kết hợp vừa mang tính tình cảm, vừa mang tính thiêng liêng và hiến dâng, đồng thời là hình ảnh của tình yêu Thiên Chúa. Thật vậy, chính nhờ những giá trị này mà đôi vợ chồng, theo hình ảnh Thiên Chúa Ba Ngôi và với sự trợ giúp của ân sủng, cùng nhau lớn lên từng ngày, mỗi người trở thành nét độc đáo của riêng mình, đồng thời xây dựng sự tương đồng hỗ tương ngày càng sâu sắc, được hình thành qua một dự phóng bền vững nhằm chia sẻ và cùng nhau xây dựng toàn bộ cuộc sống. Như thế, niềm vui đích thực của tình yêu là một tiến trình hòa quyện dần dần. Trong đó, nét độc đáo của mỗi người được nở hoa nhờ sự hiện diện của người kia trong sự trao ban chính mình. Hơn nữa, Thánh Tông Đồ cũng đã gửi những lời này đến một cộng đoàn phong phú về các ân huệ và đặc sủng, nhưng vẫn cần trưởng thành trong đức mến. Ngài nhắc nhớ các tín hữu Corinto rằng, nếu không có đức mến, thì dù được ban cho mọi tài năng, con người cũng chỉ như thanh la phèng phèng, chúm chuệ soang soảng. Một tiếng nói không tình yêu, một đôi tai không có khả năng truyền tải những thông điệp đến trái tim, một con người xa cách, lạnh lùng và khép kín. Chúng ta không được tạo dựng để sống như thế. Thánh Vịnh Đáp Ca cũng nhắc nhở điều này khi gọi chúng ta là dân, là đoàn chiên của một Thiên Chúa có tình yêu muôn thuở và lòng thành tín trải dài qua bao thế hệ. Đó là một Thiên Chúa yêu thương mà không bao giờ thoái lui, không bao giờ ngừng tìm kiếm chúng ta, tín nhiệm chúng ta và không ngừng đổi mới tình bằng hữu của người với chúng ta. Đó chính là đức mến mà Amoris Laetitia mời gọi chúng ta đặt làm nền tảng cho các gia đình. Đó là tình yêu đích thực mà tông huấn đặc biệt khuyến khích chúng ta giáo dục cho những người trẻ đang chuẩn bị bước vào hôn nhân, bằng cách giúp họ hiểu tầm quan trọng của các nhân đức. Trong đó, đức khiết tịnh giữ một vị trí đặc biệt vì đây là điều kiện quý giá để tình yêu liên vị phát triển cách chân thực. Những hành trình chuẩn bị hôn nhân được tổ chức với nhiều nỗ lực tại các giáo xứ hoặc các giáo hạt mục vụ là điều đáng trân trọng. Tuy nhiên, cần nhớ rằng, tự những hành trình ấy thôi thì chưa đủ nếu không được đi trước và nâng đỡ bằng một nền giáo dục về tình yêu đồng hành với con người trong suốt quá trình trưởng thành ngay từ thời thơ ấu. Về vấn đề này, Đức Thánh Cha Francisco nhận xét rằng, học cách yêu thương một người không phải là điều có thể thực hiện một cách ngẫu hứng, cũng không thể là mục tiêu của một khóa học trước khi cử hành hôn lễ. Ngài giải thích, thật ra, mỗi người chuẩn bị cho hôn nhân ngay từ khi chào đời, và tất cả những gì người trẻ trải nghiệm trong gia đình phải góp phần giúp họ có khả năng dấn thân trọn vẹn và dứt khoát.
1: Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài giảng, như thế, tình yêu thương cụ thể trong gia đình, dù không thiếu những lúc nhọc nhằn, sai lầm và vấp ngã, nhưng đồng thời cũng thật kỳ diệu trong đời sống thường nhật với biết bao điều bất ngờ. Chính là trường học đầu tiên về tình cảm, là nơi đầu tiên và không thể thay thế để học biết niềm vui của tình yêu. Vì thế, cần trân trọng và nâng đỡ những nỗ lực của biết bao gia đình tại các thành phố và làng quê của chúng ta, đang sống ơn gọi và sứ mạng của mình từng ngày, không ồn ào, nhưng với một lòng trung tín đôi khi rất anh hùng. Họ chính là câu trả lời quảng đại và dễ hiểu đối với mọi người cho những lời Chúa Giê-xu mà chúng ta vừa nghe trong bài tin mừng. Không phải anh em đã chọn thầy, nhưng chính thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em để anh em ra đi xin được hoa trái và hoa trái của anh em tồn tại. Qua chứng tá của những người cha, người mẹ, con cái, ông bà, người trẻ và người cao tuổi, người lớn và trẻ nhỏ ấy, sứ điệp chân lý và sự sống viên mãn của tin mừng được loan truyền cách hữu hiệu trong thế giới. Thánh sử Gioan thuật lại cho chúng ta mệnh lệnh đơn sơ và rõ ràng mà Chúa Giê-xu để lại vào cuối cuộc đời trần thế của người. Đây là giới răn của Thầy. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Chúng ta hãy đem điều răn ấy ra thực hành để lớn lên như một giáo hội là gia đình của các gia đình, trong bầu khí chăm sóc lẫn nhau mà tất cả đều được hưởng lợi ích. Đó là những đôi vợ chồng trẻ, những người sẽ cảm thấy được khích lệ khi bắt đầu hành trình hôn nhân. Đó là những bậc cha mẹ, những người sẽ được trợ giúp khi đối diện với những thách đố lớn lao trong việc nuôi dạy con cái và tổ chức đời sống gia đình. Đó là những người cao tuổi, những người sẽ thấy vai trò chứng nhân của sự khôn ngoan và nhân đức nơi mình được nhìn nhận và trân trọng, ngay cả khi sức khỏe thể lý đang suy giảm. Trong môi trường ấy, cả những người mong manh nhất, những người đang sống trong hoàn cảnh khó khăn hay trải qua những thời điểm khủng hoảng, cũng sẽ tìm được sự nâng đỡ và động lực, được bao bọc bằng tình thương và được bảo vệ khỏi những phán xét và thành kiến. Chúng ta hãy nhớ rằng, dù một gia đình có thể bị tổn thương đến đâu, gia đình ấy vẫn luôn có thể lớn lên từ tình yêu. Chính trong đức mến này, vốn là nền tảng cho sự hiện hữu và đời sống chung của con người, mà các giá trị về sự cởi mở và tôn trọng sự sống, từ lúc thụ thai cho đến khi kết thúc tự nhiên, cũng bén rễ sâu xa. Gia đình là nơi gìn giữ những giá trị ấy cách đặc biệt, như một ngọn hải đăng soi sáng cho thiện ích của nhân loại. Về điều này, Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh rằng không một sự kết hợp bấp bênh nào hoặc khép kín trước việc truyền sinh có thể bảo đảm tương lai của xã hội. Không có những gia đình vững chắc cởi mở đón nhận hồng ân con cái, quan tâm đến việc giáo dục và sự trưởng thành của chúng, thế giới sẽ không có tương lai. Tuy nhiên, trong các bản văn kinh thánh mà chúng ta vừa nghe, còn có một lời mời gọi quan trọng khác của Chúa Giê-xu mà tôi muốn nhắc đến, đó là cầu xin Chúa Cha nhân danh người. Những lời này nhắc nhở chúng ta rằng gia đình là nơi đặc biệt dành cho việc cầu nguyện. Đáng tiếc phải nhìn nhận rằng ngày nay tại nhiều nơi trên thế giới, thói quen cùng nhau cầu nguyện trong gia đình, trước các bữa ăn, khi bắt đầu và kết thúc một ngày sống hoặc trong những dịp đặc biệt đã suy giảm đáng kể. Tông huấn Amoris Laetitia nhắc nhở chúng ta rằng thực hành này là điều thiết yếu. Tông huấn khẳng định, cần nhấn mạnh tầm quan trọng của linh đạo gia đình, của việc cầu nguyện và tham dự thánh lễ Chúa Nhật. Đồng thời, tông huấn khuyến khích các gia đình thường xuyên gặp gỡ nhau để thúc đẩy sự phát triển đời sống thiêng liêng và tình liên đới trước những nhu cầu cụ thể của cuộc sống. Việc cầu nguyện chung và các bí tích giữ vai trò rất quan trọng trong đời sống gia đình, bởi khi mở lòng đón nhận hoạt động của Thiên Chúa, các thành viên có thể cùng nhau đạt đến những điều mà nếu chỉ dựa vào sức riêng, họ sẽ không bao giờ đạt tới. Đó là nguồn lương thực vững chắc và phương dược chữa lành hữu hiệu. Vì thế, tôi tha thiết khuyến khích tất cả mọi người tái khám phá và cổ võ việc thực hành này.
2: Đức Hồng Y Tạc Lê cũng ngỏ lời với cộng đoàn. Anh chị em thân mến, tôi cũng có vinh dự chủ sự thánh lễ này theo sự ủy nhiệm đặc biệt của Đức Thánh Cha Leo 14 nhằm công khai bày tỏ sự hiệp thông trong giáo hội mà Ngài ban cho Đức Thượng Phụ Polis Đệ Tam Nona, Thượng Phụ Ba Đát của Giáo hội Công giáo Can Đề, người đang tham dự thánh lễ này. Sự hiệp thông của một vị Thượng Phụ với đấng kế vị Thánh Phêrô gợi lại một truyền thống cổ xưa, qua đó khẳng định sự hiệp nhất trong đức tin và đức mến giữa một giáo hội Thượng Phụ với tòa Roma, và đồng thời, vào thời ấy, giữa chính các giáo hội với nhau. Vì thế, đây không chỉ là một nghi thức mang tính hình thức, nhưng là một thực tại sống động, bắt nguồn từ sự hiệp thông thánh thể, là nguồn mạch và chóp đỉnh của sự hiệp nhất của giáo hội trong Đức Kitô. Kính thưa Đức Thượng Phụ, sự hiện diện của Đức Thượng Phụ giúp chúng tôi hiểu rõ hơn căn tính giáo hội của mình. Một sự hiệp thông trong Đức Kitô là Chúa giữa các giáo hội thuộc những nghi lễ và truyền thống khác nhau, trong sự hiệp nhất được biểu lộ cách hữu hình với đấng kế vị Thánh Phêrô. Chúng tôi xin đảm bảo với Đức Thượng Phụ về tình thương mến của toàn thể giáo hội công giáo và lời cầu nguyện dành cho các tín hữu được trao phó cho sự chăm sóc mục vụ của Đức Thượng Phụ. Họ đã phải chịu nhiều thử thách từ lâu, nhưng vẫn kiên vững và thường xuyên thể hiện lòng can đảm anh hùng trong việc làm chứng cho đức tin vào Chúa Giêsu giữa muôn vàn nghịch cảnh. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy phó thác tất cả các gia đình và toàn thể giáo hội cho Thánh gia Nazareth bằng cách cùng đọc lại lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha Francisco ở cuối tông huấn Amoris Laetitia. Lạy Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse, nơi các ngài chúng con chiêm ngắm vẻ đẹp rạng ngời của tình yêu đích thực, chúng con tin tưởng phó thác nơi các ngài. Lạy Thánh gia Nazareth, xin cũng làm cho các gia đình chúng con trở thành nhà của hiệp thông và cầu nguyện, trở thành trường học đích thực của tin mừng và những hội thánh tại gia nhỏ bé. Lạy Thánh gia Nazareth, xin đừng bao giờ để các gia đình chúng con xảy ra bạo lực, khép lòng và chia rẽ. Xin cho tất cả những ai bị tổn thương hay bị xúc phạm mau tìm được sự an ủi và chữa lành. Lạy Thánh gia Nazareth, xin làm cho mọi người chúng con ý thức về tính thánh thiêng, sự bất khả xâm phạm và vẻ đẹp kiều diễm của gia đình trong chương trình của Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse, xin đoái nghe và nhận lời chúng con cầu khẩn. Amen.

chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha. Trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng, hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu ngày 16 tháng 10, gồm các tin chính sau.
2: Đức Thánh Cha làm việc trở lại, quá trình hồi phục diễn tiến bình thường.
1: Báo cáo kết thúc cuộc gặp gỡ 10 năm sau Amoris Laetitia.
2: Các lãnh đạo thế giới cầu nguyện cho Đức Thánh Cha.
1: Học sinh Chicago gửi quà chúc Đức Thánh Cha sớm bình phục.
2: Giám mục Liên minh châu Âu thảo luận về việc xóa thông tin rửa tội khỏi sổ sách giáo hội.
1: Tội phạm mạng ở Brazil dùng AI tạo linh mục giả để lừa quyên góp tiền.
2: Và cuối cùng là mục sinh hoạt giáo hội.
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng Mạnh Dương và Nguyễn Lan theo dõi bản tin chi tiết.
2: Đức Thánh Cha làm việc trở lại, quá trình hồi phục diễn tiến bình thường.
1: Roma, các bác sĩ Luigi Carbone và Stefano Margaritora cho biết, phim X-quang lồng ngực cho thấy lá phổi của Đức Thánh Cha Leo 14 được phẫu thuật ngày 13 tháng 10 tại Bệnh viện Gemelli ở Roma đang phục hồi tốt. Ngài đã hoàn tất các cuộc kiểm tra định kỳ với kết quả bình thường, tự mình thực hiện các sinh hoạt hàng ngày và hoàn thành các bài tập vận động trong buổi vật lý trị liệu. Ngài cũng đồng tế thánh lễ tại bệnh viện và trở lại làm việc.
2: Phim X-quang lồng ngực cho thấy lá phổi được phẫu thuật đang phục hồi tốt. Đây là những thông tin đáng khích lệ về tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha Leo 14, hiện đang nằm viện tại Bệnh viện Gemelli ở Roma từ ngày 13 tháng 10, ngày ngài trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ ung thư biểu mô tuyến phổi. Tiến sĩ Luigi Carbone, bác sĩ riêng của Đức Thánh Cha, và giáo sư Stefano Margaritora, chuyên gia đứng đầu ekip y tế thực hiện ca phẫu thuật, tiếp tục cung cấp thông tin về quá trình hồi phục sau ca phẫu thuật của ngài. Theo thông báo được phòng báo chí Tòa Thánh công bố, quá trình hồi phục đang diễn tiến bình thường. Thông báo y tế. Thông báo nêu rõ, sáng nay, Đức Thánh Cha đã thực hiện các cuộc kiểm tra định kỳ và kết quả đều trong giới hạn bình thường. Phim X-quang lồng ngực cho thấy lá phổi được phẫu thuật đang phục hồi tốt. Ngài đã tự mình thực hiện các sinh hoạt bình thường. Buổi vật lý trị liệu bao gồm các bài tập vận động toàn diện. Nhìn chung, quá trình hồi phục sau ca phẫu thuật đang diễn tiến bình thường. Cử hành thánh lễ và trở lại làm việc. Sáng ngày 15 tháng 10, một thông báo qua Telegram cho biết Đức Thánh Cha đã trải qua một đêm an lành tại bệnh viện, đã thức dậy và dùng bữa sáng. Theo phòng báo chí Tòa Thánh, Đức Thánh Cha đã đồng tế thánh lễ tại một phòng được bố trí riêng ở tầng 10 của bệnh viện Gemelli, như ngài đã thực hiện vào chiều ngày 14 tháng 10, đồng thời đã... Theo phòng báo chí Tòa Thánh, Đức Thánh Cha đã đồng tế thánh lễ tại một phòng được bố trí riêng ở tầng 10 của bệnh viện, như ngài đã thực hiện vào chiều ngày 14 tháng 10, đồng thời đã trở lại làm việc. Những lời cầu nguyện không ngừng. Trong những ngày tới, các thông tin cập nhật về sức khỏe của Đức Thánh Cha sẽ tiếp tục được công bố. Trong khi đó, lời cầu nguyện cho ngài sớm bình phục vẫn không ngừng vang lên tại nhiều nơi trên thế giới. Tại quảng trường trước bệnh viện Gemelli, nơi có bức tượng nổi tiếng của Đức Giáo hoàng Phaolô đệ nhị, nhiều tín hữu tiếp tục quy tụ để lần chuỗi mân

0: cồi. Một số người đặt những tấm thiệp, nến và cờ mang lời chúc Đức Thánh Cha Leo XIV sớm bình phục. Đức Thánh Cha mong muốn các gia đình tham gia tích cực hơn vào đời sống giáo hội.
1: Vatican. Trong thư gửi các tham dự viên cuộc gặp gỡ tại Vatican nhân kỷ niệm 10 năm ban hành tông huấn Amoris Laetitia, Đức Thánh Cha Leo XIV bày tỏ lòng biết ơn và mong muốn các gia đình ngày càng tham gia tích cực vào đời sống và sứ mạng của giáo hội địa phương. Đức Thánh Cha cũng xin cầu nguyện cho Ngài.
0: Thư của Đức Thánh Cha đề ngày 13 tháng 10 năm 2026 cũng là ngày Ngài trải qua ca phẫu thuật phổi tại Bệnh viện Gemelli ở Roma. Thư đã được công bố tại hội trường Phaolô 6 trong phiên bế mạc cuộc gặp gỡ 10 năm sau Amoris Laetitia, loan báo tin mừng với các gia đình hôm nay. Trong thư, Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi với hơn 180 tham dự viên, gồm các hồng y, giám mục, chủ tịch các hội đồng giám mục, lãnh đạo các giáo hội công giáo Đông Phương và đại diện các gia đình. Ngài viết, tôi chân thành cảm ơn anh chị em vì những lời cầu nguyện và công việc đã cùng nhau thực hiện. Việc chia sẻ kinh nghiệm và lắng nghe nhau thực sự là một món quà dành cho toàn thể giáo hội. Đức Thánh Cha đặc biệt cảm ơn các gia đình đã chia sẻ những niềm vui, khó khăn và hy vọng của họ, cũng như những người đã dành thời gian chuẩn bị cuộc gặp gỡ. Ngài khẳng định sẽ đọc những thành quả của các cuộc thảo luận và đưa ra những suy tư của mình vào thời điểm thích hợp. Đức Thánh Cha khuyến khích các tham dự viên chia sẻ những kinh nghiệm đã lãnh nhận tại các hội đồng giám mục và giáo phận, tiếp tục loan báo tin mừng cùng với các gia đình dựa trên sự phong phú của tông huấn Amoris Laetitia. Ngài nhấn mạnh, tôi hy vọng chính các gia đình sẽ luôn tích cực tham gia vào đời sống và sứ mạng của các giáo hội địa phương, đồng thời giúp anh chị em phân định những con đường cần bước đi. Cuối cùng, Đức Thánh Cha phó thác mọi người cho Thánh gia Nazareth và mời gọi, tôi xin anh chị em cầu nguyện cho tôi như tôi vẫn cầu nguyện cho anh chị em.
1: Báo cáo kết thúc cuộc gặp gỡ 10 năm sau Amoris Laetitia.
0: Vatican. Kết thúc cuộc gặp gỡ nhân kỷ niệm 10 năm ban hành tông huấn Amoris Laetitia, các tham dự viên nhấn mạnh sự cần thiết phải tìm kiếm những câu trả lời mới trước những biến đổi của đời sống hôn nhân và gia đình. Giáo hội được mời gọi lắng nghe, đồng hành và phát huy vai trò của các gia đình trong sứ mạng loan báo tin mừng.
1: Chiều ngày 14 tháng 10, tại phòng báo chí tòa thánh, cuộc họp báo tổng kết cuộc gặp gỡ 10 năm sau Amoris Laetitia, loan báo tin mừng với các gia đình hôm nay, diễn ra tại Vatican từ ngày 7 đến ngày 14 tháng 10, đã trình bày những kết quả và định hướng mục vụ chính. Cha Giacomo Costa, phụ trách phương pháp làm việc của cuộc gặp gỡ, cho biết, các cuộc thảo luận diễn ra trong tinh thần xây dựng, dù có những quan điểm khác biệt. Một trong những vấn đề được quan tâm là hỗ trợ kịp thời các nạn nhân của bạo lực và lạm dụng trong gia đình, đặc biệt bảo vệ trẻ em và những người dễ bị tổn thương. Cha Costa nhấn mạnh rằng, sứ mạng của gia đình không chỉ giới hạn trong những mối quan hệ thân thiết, nhưng cần mở rộng sang các lĩnh vực chính trị, kinh tế và xã hội. Các gia đình cũng cần được tham gia vào việc đào tạo các linh mục. Cuộc gặp gỡ kết thúc với việc thảo luận báo cáo tổng kết, nhấn mạnh chiều kích truyền giáo. Đức Hồng Y Kevin Farren nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục đón nhận và đưa giáo huấn của tông huấn Amoris Laetitia vào thực hành, để những thành quả của cuộc gặp gỡ mang lại lợi ích cho các cộng đoàn trên toàn thế giới. Trình bày báo cáo tổng kết, Đức ông Philippe Bogdaner nhận định rằng, trong 10 năm qua, những biến đổi xã hội và kinh tế đã tác động sâu sắc đến hôn nhân và gia đình trên toàn thế giới. Trước thực tế này, giáo hội cần có cái nhìn sáng suốt, đầy hy vọng và tìm kiếm những câu trả lời mới cho những vấn đề mới theo tinh thần học thuyết xã hội của giáo hội. Ngài nhấn mạnh rằng, nhiệm vụ trước tiên của các mục tử không phải là phán xét, nhưng là lắng nghe và đồng hành với các gia đình. Đức Tổng giám mục Charles Siglina đánh giá cao việc đặt gia đình trở lại vị trí trung tâm của giáo hội. Trong khi đó, Đức Hồng Y Luis Gerardo Cabrera Herrera nêu bật 4 đặc điểm của đời sống gia đình: cầu nguyện, hiệp thông, đào tạo và sứ mạng. Cha Stanislao Chuinlo khẳng định, không phải mọi vấn đề đều có thể được giải quyết, nhưng giáo hội phải biết lên tiếng thông qua việc lắng nghe.
0: Các lãnh đạo thế giới cầu nguyện cho Đức Thánh Cha.
1: Sau khi Đức Thánh Cha Leo 14 được chẩn đoán mắc ung thư phổi và trải qua ca phẫu thuật tại Bệnh viện Gemelli ở Roma, nhiều nhà lãnh đạo thế giới đã gửi lời thăm hỏi, cầu chúc Ngài sớm bình phục. Các thông điệp bày tỏ sự gần gũi với Đức Thánh Cha, đồng thời ghi nhận những đóng góp của Ngài trong việc thúc đẩy hòa bình, tình liên đới và phẩm giá con người.
0: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres viết trên mạng xã hội X, cầu chúc Đức Thánh Cha mau chóng bình phục, đồng thời khẳng định những lời cầu nguyện và tâm tình của ông luôn hướng về Ngài và cộng đồng công giáo trên toàn thế giới. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio cho biết, ông và phu nhân Jeannette hiệp lòng cầu nguyện cho sức khỏe Đức Thánh Cha. Ông viết, xin Chúa ban sức mạnh cho Đức Thánh Cha và xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn các nhân viên y tế đang chăm sóc Ngài. Thủ tướng Canada Mark Carney cầu chúc Đức Thánh Cha sớm hồi phục hoàn toàn sau ca phẫu thuật thành công. Ông nhận định rằng Đức Thánh Cha là nguồn hy vọng và cảm hứng cho hàng tỷ người, đồng thời nhấn mạnh thông điệp hiệp nhất và lòng trắc ẩn của Ngài. Thủ tướng Úc Anthony Albanese cũng ca ngợi Đức Thánh Cha là tiếng nói của hòa bình, nhân bản và lý trí trong thế giới hiện đại. Tại châu Á, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif gửi lời cầu chúc Đức Thánh Cha mau bình phục. Ông Sharif khẳng định, cộng đồng công giáo Pakistan và toàn thể đất nước hiệp lòng cầu nguyện cho Ngài. Tại Mỹ Latin, quyền Tổng thống Venezuela Denchi Rodriguez cầu xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Thánh Jose Gregorio Enlades và Carmen Redines, ban sức mạnh để Đức Thánh Cha tiếp tục sứ mạng hòa bình, tình yêu và hy vọng đến thế giới. Tổng thống Peru Keiko Fujimori cũng bày tỏ sự đau buồn khi nhận tin Đức Thánh Cha mắc bệnh và cầu xin Thiên Chúa gìn giữ, ban sức mạnh để Ngài sớm bình phục.
1: Học sinh Chicago gửi quà chúc Đức Thánh Cha sớm bình phục.
0: Chicago. Trong khi Đức Thánh Cha Leo 14 đang hồi phục sau ca phẫu thuật phổi tại Bệnh viện Gemelli ở Roma, một nhóm học sinh công giáo tại Chicago, quê hương của Ngài, đang chuẩn bị gửi đến Đức Thánh Cha những tấm thiệp chúc sức khỏe cùng một chiếc chăn mang biểu tượng đội bóng chày Chicago White Sox để bày tỏ tình yêu thương và sự gần gũi với Ngài.
1: Theo truyền thông địa phương đưa tin ngày 14 tháng 10 năm 2026, các học sinh trường công giáo Our Lady of Mount Carmel Academy ở Chicago đang chuẩn bị một gói quà đặc biệt gửi đến Đức Thánh Cha Leo 14, cầu chúc Ngài sớm bình phục sau ca phẫu thuật phổi. Gói quà gồm những tấm thiệp do các em chuẩn bị và một chiếc chăn mang biểu tượng đội bóng chày Chicago White Sox, đội bóng gắn liền với quê hương của Đức Thánh Cha. Các học sinh thuộc nhóm Team 14 quy tụ khoảng 40 em và được đặt tên theo Đức Thánh Cha Leo 14. Nhóm từng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội khi tổ chức một cuộc mật nghị hồng y giả định vào năm ngoái. Sau đó, một số thành viên đã có dịp đến Roma và gặp gỡ Đức Thánh Cha. Bên cạnh các hoạt động này, nhóm còn tổ chức những buổi cầu nguyện và phục vụ hàng tháng, trong đó có các chương trình quyên góp thực phẩm giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Chia sẻ với đài ABC 7 Chicago, một học sinh lớp 6 nói, em cảm thấy vui khi có thể gửi lời chúc sức khỏe đến Đức Thánh Cha bởi vì Ngài giống như một người bạn thân thiết. Em đã rất buồn khi nghe tin Ngài bị bệnh. Một học sinh lớp 8 chia sẻ, em hơi lo lắng cho Đức Giáo Hoàng Leo vì em đã từng gặp Ngài. Ngài có một vai trò rất quan trọng và em mong Ngài luôn khỏe mạnh. Ngày 13 tháng 10 năm 2026, Đức Thánh Cha đã trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ thùy dưới phổi phải tại Bệnh viện Gemelli. Theo thông báo của phòng báo chí tòa thánh ngày 14 tháng 10, kết quả xét nghiệm máu và chụp X-quang lồng ngực xác nhận quá trình hồi phục sau phẫu thuật của Ngài đang diễn tiến bình thường.
0: Giám mục Liên minh châu Âu thảo luận về việc xóa thông tin rửa tội khỏi sổ sách giáo hội.
1: Châu Âu. Tại phiên họp toàn thể mùa thu của Ủy ban Hội đồng Giám mục Liên minh châu Âu, COMECE, Đức cha Mariano Crocetta, Chủ tịch Ủy ban, đã nhấn mạnh trách nhiệm của giáo hội trong việc hỗ trợ tiến trình hội nhập châu Âu, đồng thời bày tỏ quan ngại về vụ kiện liên quan đến việc xóa thông tin rửa tội khỏi sổ sách giáo hội, hiện đang được Tòa án Công lý Liên minh châu Âu xem xét.
0: Phát biểu khai mạc phiên họp toàn thể mùa thu của Ủy ban Hội đồng Giám mục Liên minh châu Âu, viết tắt là COMECE, diễn ra tại Bruxelles từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 10 năm 2026, Đức cha Mariano Crocetta kêu gọi các giám mục tiếp tục hỗ trợ dự án châu Âu trong bối cảnh xung đột vũ trang, bất ổn chính trị và những thách đố với tương lai của Liên minh châu Âu. Với chủ đề Magnifica Humanitas, châu Âu, phẩm giá con người và công ích, cuộc họp quy tụ các giám mục đại diện Hội đồng Giám mục các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu cùng thảo luận về tương lai của châu Âu, tự do tôn giáo và việc tài trợ cho các dự án phục vụ công ích. Đức cha Crocetta bày tỏ lo ngại về những sự kiện bầu cử có thể tác động đến diện mạo tương lai của giáo hội, đồng thời khuyến khích các giám mục tìm kiếm giải pháp tích cực trước những thách đố, nhấn mạnh sự cần thiết của đoàn kết châu Âu. Ngài nói, là các giám mục của các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu, chúng ta được mời gọi đảm nhận trách nhiệm tiếp tục hỗ trợ dự án châu Âu, đặc biệt trong thời điểm nhạy cảm hiện nay. Một vấn đề được ngài đặc biệt đề cập là vụ kiện trước Tòa án Công lý Liên minh châu Âu liên quan đến yêu cầu xóa thông tin rửa tội khỏi sổ sách giáo hội. Ủy ban Hội đồng Giám mục Liên minh châu Âu đang theo dõi vụ việc và dự kiến tòa án sẽ đưa ra phán quyết vào năm 2027. Theo Đức cha Crocetta, vấn đề này không chỉ liên quan đến việc bảo vệ dữ liệu cá nhân, nhưng còn đặt ra câu hỏi về sự hiện diện của giáo hội trong đời sống công cộng, cũng như việc tôn trọng tính đặc thù và quyền tự chủ của các tổ chức công giáo trong một xã hội dân chủ. Ngài bày tỏ quan ngại trước việc xóa bỏ hồ sơ, ghi nhận những sự kiện thực sự đã xảy ra, đồng thời lưu ý đến hệ quả có thể phát sinh nếu một người muốn trở lại với đức tin sau khi thông tin rửa tội của họ đã bị xóa. Đức cha nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục suy tư về vấn đề này, đặc biệt trong mối tương quan giữa quyền cá nhân, quyền tự chủ của giáo hội và giáo huấn công giáo về tính duy nhất, không thể lặp lại của bí tích rửa tội.
1: Tội phạm mạng ở Brazil dùng AI tạo linh mục giả để lừa quyên góp tiền.
0: Brazil. Một vụ lừa đảo trực tuyến tại Brazil đã sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để tạo video về một linh mục bị cụt hai chân, kêu gọi quyên góp tiền mua chân giả. Vụ việc được phát hiện nhờ sự cảnh giác của một người cao tuổi và con trai, cho thấy nguy cơ công nghệ AI bị lợi dụng để đánh vào lòng trắc ẩn của các tín hữu.
1: Theo hãng tin Genit, những kẻ lừa đảo tại Brazil đã sử dụng AI tạo ra một video về cha Mateus, một linh mục được cho là bị cụt cả hai chân, đang cần sự giúp đỡ khẩn cấp để mua chân giả. Video được đăng trên trang Facebook Shockwork, thành lập ngày 18 tháng 8 năm 2026. Ngoài vị linh mục giả, video còn xuất hiện hai nhân vật hư cấu khác là bà Luke, 72 tuổi, và Angelo, một giúp lễ 14 tuổi, nhằm tăng tính thuyết phục. Nội dung kêu gọi quyên góp nhấn mạnh rằng thời gian mua chân giả có hạn trước khi các cơ đùi có nguy cơ bị teo vĩnh viễn. Ông Reginaldo Jesus Plo, 80 tuổi, đã phát hiện những biểu hiện bất thường trong video và nhờ con trai là Philip Jangari, một nhà báo và thần học gia kiểm tra. Ông Jangari nhận thấy chuyển động môi của các nhân vật không khớp với lời nói. Khi thử thực hiện giao dịch qua hệ thống thanh toán PIS theo đường dẫn quyên góp, hai cha con phát hiện những dấu hiệu đáng ngờ. Số tiền quyên góp được chuyển đến tài khoản doanh nghiệp mang tên Gestão Solidar Digital LTDA tại Florianópolis. Qua điều tra, người ta phát hiện hoạt động này liên quan đến thông tin định danh của một phụ nữ nghỉ hưu tại bang Goiás, người không hề biết dữ liệu cá nhân của mình bị sử dụng. Vụ việc cho thấy thủ đoạn lợi dụng AI để tạo nhân vật, hình ảnh và giọng nói giả ngày càng tinh vi nhằm dựng nên những câu chuyện không có thật để kêu gọi tiền quyên góp. Điều này gây ảnh hưởng đến giáo hội và nhiều người có thiện chí. Đây cũng là lời cảnh báo các tín hữu cần kiểm chứng thông tin và nguồn tiếp nhận tiền trước khi tham gia những lời kêu gọi bác ái trên mạng xã hội.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 16 tháng 10 của Vatican News tiếng Việt.
2: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
0: Luca, vị thánh sử của lòng thương xót và người bạn đường trung thành.
3: Trong số 4 thánh sử, Luca để lại một dấu ấn rất riêng. Truyền thống Kitô giáo nhìn nhận Ngài là tác giả Tin mừng thứ 3 và sách Công vụ Tông đồ. Hai tác phẩm giúp giáo hội khám phá gương mặt Thiên Chúa giàu lòng thương xót và hành trình tin mừng lan rộng dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Qua ngòi bút Luca, người nghèo, người tội lỗi, người ngoại quốc và những người bé nhỏ được dành một vị trí đặc biệt trong một tin mừng mở ra cho mọi dân tộc. Được Thánh Phaolô gọi là Luca, người thầy thuốc thân mến, Ngài cũng là người bạn đồng hành trung thành của vị tông đồ trong nhiều hành trình truyền giáo. Luca, người thầy thuốc yêu quý. Một trong những thông tin chắc chắn nhất về Luca đến từ các thư của Thánh Phaolô. Trong thư gửi tín hữu Colosse, vị tông đồ gọi Ngài là Luca, người thầy thuốc yêu quý. Danh xưng ngắn gọn ấy trở thành nền tảng cho truyền thống lâu đời nhìn nhận Luca là một thầy thuốc. Theo truyền thống được sử gia Eusebio ghi lại, Luca sinh tại Antioquia, một trung tâm quan trọng của thế giới Hy Lạp và cũng là một trong những thành phố lớn của Kitô giáo khởi đầu. Một số nguồn cổ mô tả Antioquia là nơi nổi tiếng về thương mại, văn hóa và học thuật. Trong môi trường ấy, Luca được cho là đã có một nền học vấn tốt và tiếp tục trau dồi kiến thức qua những chuyến đi đến một số vùng của Hy Lạp và Ai Cập. Truyền thống cổ thường xem Luca là người dân ngoại trở lại Kitô giáo. Tuy nhiên, vấn đề nguồn gốc Do Thái hay dân ngoại của Ngài vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn. Một số học giả dựa vào cách Phaolô phân biệt những cộng sự thuộc giới cách bì với Luca để cho rằng Ngài là người dân ngoại, trong khi những người khác lưu ý đến sự am hiểu sâu rộng của Luca về Cựu Ước và việc sử dụng bản Hy Lạp 70. Dù vậy, có thể nhận thấy Luca thuộc về thế giới văn hóa Hy Lạp. Văn phong, vốn từ và khả năng tổ chức nội dung cho thấy một tác giả có trình độ học vấn cao. Các nguồn Kitô giáo từ thế kỷ thứ hai như Thánh Irene, lời tựa chống Marcion và quy điển Muratori đều gắn tin mừng thứ ba và sách công vụ tông đồ với Luca, người quê Antioquia và là cộng sự của Thánh Phaolô. Người đồng hành trung thành của Thánh Phaolô. Một trong những nét nổi bật nhất trong cuộc đời Luca là mối liên hệ với Thánh Phaolô. Sách công vụ tông đồ cho phép nhận ra điều này qua những đoạn văn thường được gọi là các đoạn chúng tôi. Trong phần đầu, tác giả kể ở ngôi thứ ba, nhưng sau thị kiến của Phaolô về người Macedonia kêu gọi, xin ông sang Macedonia giúp chúng tôi, cách kể bất ngờ chuyển sang ngôi thứ nhất số nhiều. Chi tiết này từ lâu được xem như một dấu chỉ cho thấy Luca đã trực tiếp tham gia một số hành trình truyền giáo của Phaolô. Luca đồng hành với Phaolô đến Samothrace, Neapolis và Philippi. Sau đó, Ngài lại xuất hiện trong những hành trình đến Mileto, Troas, Caesarea và Jerusalem. Khi Phaolô bị giam và được đưa đến Roma, Luca vẫn tiếp tục ở bên Ngài. Điều này được diễn tả đặc biệt qua một câu nổi tiếng trong thư thứ hai gửi Timôte. Trong giai đoạn cuối cuộc đời, khi nhiều người đã rời xa, Phaolô viết, chỉ còn Luca ở với tôi. Câu nói ngắn ngủi ấy hé mở một nét đẹp nơi Luca. Ngài không chỉ là một người viết, một người có học hay một thầy thuốc, nhưng còn là một người bạn trung thành. Luca hiện diện không chỉ trong những ngày truyền giáo đầy nhiệt huyết, nhưng cả khi Phaolô bị giam cầm, cô đơn và đối diện với cái chết. Một nguồn cổ còn cho biết, Luca khao khát được chia sẻ với Phaolô mọi lao nhọc, vất vả, hiểm nguy và đau khổ. Phaolô gọi Ngài không chỉ là người thầy thuốc thân mến, mà còn là người cộng tác trong sứ vụ tin mừng. Tin mừng của lòng thương xót. Một trong những danh xưng quen thuộc nhất dành cho Thánh Luca đó là Thánh sử của lòng thương xót. Trong tin mừng của Ngài, người nghèo, người tội lỗi, những người bị loại trừ và những ai đứng bên lề xã hội được dành một vị trí đặc biệt. Luca kể nhiều câu chuyện không xuất hiện trong các tin mừng khác, như người Samaria nhân hậu, người con hoang đàn và người cha giàu lòng thương xót, người phụ nữ tội lỗi rửa chân Đức Giêsu bằng nước mắt, cũng như câu chuyện người giàu có và anh Lazaro nghèo khổ. Qua những trình thuật này, Luca cho thấy, Thiên Chúa không đứng xa con người tội lỗi và đau khổ. Người đi tìm kẻ lạc mất, mở đường cho người tội lỗi trở về và khôi phục phẩm giá của những người bị xem thường. Dụ ngôn người Samaria nhân hậu diễn tả rõ nét điều ấy. Người bị xem là người ngoài lại trở thành người biết dừng lại, cúi xuống và chăm sóc người bị thương. Trong câu chuyện người con hoang đàn, trọng tâm không chỉ nằm ở lỗi lầm của người con, nhưng ở người cha chạy ra đón, ôm lấy và phục hồi phẩm giá của con. Tin mừng Luca cũng đặc biệt nhấn mạnh đến sự quan tâm của Đức Giêsu đối với người nghèo. Trong kinh Magnificat, Đức Maria ca ngợi Thiên Chúa, đấng đã hạ bệ những ai quyền thế, nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, còn người giàu có lại trở về tay trắng. Đây không chỉ là một chủ đề xã hội, nhưng còn là một chiều kích thần học nổi bật. Thiên Chúa đặc biệt đến gần những người dễ bị bỏ quên và những người không có tiếng nói.
0: Một tin mừng mở ra cho mọi dân tộc. Trong Luca, tính phổ quát của tin mừng rất rõ. Luca đặc biệt quan tâm đến việc loan báo tin mừng cho dân ngoại. Chỉ trong tin mừng của Ngài có dụ ngôn người Samari nhân hậu. Và cũng chính Luca ghi lại việc Đức Giêsu nhắc đến bà quá thành Sarepta, tướng Naaman người Syria và người Samari duy nhất trong số 10 người phong cùi quay trở lại tạ ơn. Cái nhìn phổ quát này còn được thể hiện nơi gia phả Đức Giêsu. Trong khi Matthew đưa gia phả về đến Abraham, thì Luca đi xa hơn, trở về tận Adam, tổ phụ của toàn thể nhân loại. Qua đó, Luca cho thấy Đức Giêsu không chỉ đến cho một dân tộc, nhưng cho toàn thể nhân loại. Chính vì thế, sách Công vụ Tông đồ trở thành phần tiếp nối tự nhiên của tin mừng. Từ Jerusalem, sứ điệp Kitô giáo đi qua Samaria, Tiểu Á, Hy Lạp và cuối cùng đến Roma, trung tâm của thế giới đương thời. Người kể câu chuyện về Đức Maria. Tin mừng Luca cũng giữ một vị trí đặc biệt trong đời sống Đức Mẹ của giáo hội. Nhờ Luca, người tín hữu biết được nhiều chi tiết quan trọng về biến cố truyền tin, cuộc viếng thăm bà Elizabeth, kinh Magnificat, việc dâng Đức Giêsu trong đền thờ và câu chuyện Đức Maria cùng Thánh Giuse tìm thấy Đức Giêsu 12 tuổi trong đền thờ. Một truyền thống đạo đức cho rằng Luca có thể đã nhận được một số ký ức này từ chính Đức Maria. Đây không phải là một dự kiện có thể xác minh chắc chắn về mặt lịch sử, nhưng cho thấy từ rất sớm, giáo hội đã nhận ra sự nhạy cảm đặc biệt của Luca đối với Đức Mẹ. Truyền thống cũng gắn Luca với hội họa và cho rằng Ngài đã từng vẽ ảnh Đức Maria. Một số nguồn cổ nhắc đến những bức ảnh này được cho là do Ngài thực hiện. Dù không thể xác minh chắc chắn truyền thống này, Luca vẫn có thể được coi là một họa sĩ theo nghĩa rất đẹp. Bằng ngòi bút của mình, Ngài đã vẽ nên một trong những chân dung sâu sắc nhất về Đức Maria trong Tân Ước. Một tác giả có văn phong riêng. Các nguồn cổ dành nhiều lời khen cho văn phong Luca. Tin mừng của Ngài được mô tả là phong phú, thanh nhã, sáng rõ nhưng đồng thời rất giản dị. Đặc biệt, Luca thuật lại cuộc thương khó của Đức Giêsu mà không dùng những lời phẫn nộ hay những từ ngữ gay gắt đối với kẻ thù của người. Chính sự tiết chế này làm cho trình thuật trở nên mạnh mẽ mà không cần đến lối diễn đạt phô trương. Nét ấy phù hợp với toàn bộ tin mừng Luca. Ngài không cần dùng lời lẽ kịch tính để nói về lòng thương xót, nhưng để cho chính hành động của Đức Giêsu nói lên ý nghĩa. Vì thế, người đọc sẽ dễ bắt gặp những hình ảnh rất cụ thể và giàu sức gợi. Một người cha chạy ra ôm con, một người Samari cúi mình bên người bị thương, một người phụ nữ khóc dưới chân Đức Giêsu, một ông gia kêu bước xuống khỏi cây và thay đổi cuộc đời. Tin mừng và công vụ, hai phần của một câu chuyện. Tin mừng Luca và sách Công vụ Tông đồ có thể được xem là hai phần của một công trình. Tin mừng kết thúc với biến cố Chúa Giêsu lên trời. Công vụ bắt đầu từ chính biến cố ấy. Sau đó, Luca kể về việc Chúa Thánh Thần ngự xuống trong ngày lễ ngũ tuần và dẫn giáo hội bước vào sứ mạng. Trong tin mừng, Đức Giêsu được Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Trong công vụ, chính Chúa Thánh Thần ấy tiếp tục hướng dẫn giáo hội. Qua đó, Luca cho thấy giáo hội không tự mình xây sứ mạng. Giáo hội được Chúa Thánh Thần sai đi và hướng dẫn. Một câu quan trọng trong công vụ diễn tả rõ điều này. Anh em đã nhận được sức mạnh và sẽ là chứng nhân của Thầy. Lời ấy trở thành một chìa khóa để hiểu thần học Luca. Thay vì bận tâm quá mức về thời điểm Chúa trở lại, cộng đoàn Kitô hữu được mời gọi tập trung vào nhiệm vụ hiện tại là làm chứng cho Đức Kitô.
4: chỉ còn Luca ở với tôi. Các nguồn cổ không hoàn toàn thống nhất về những năm cuối đời của Thánh Luca. Một số truyền thống cho rằng, sau thời gian đồng hành với Thánh Phaolô, Ngài tiếp tục rao giảng tại Ý, Gao, Dalmatia, Macedonia, Ai Cập, Bithynia. Một số nguồn nói Ngài chịu tử đạo, trong khi những nguồn khác cho rằng Ngài đã qua đời khi tuổi đã cao. Các truyền thống liên quan đến thánh tích của Ngài cũng rất phong phú. Trong đó, có việc hài cốt được chuyển đến Constantinople vào thế kỷ thứ tư và nhiều phần thánh tích được lưu giữ tại nhiều nơi khác nhau. Tuy nhiên, điều có ý nghĩa hơn là truyền thống giáo hội luôn nhớ Luca như một thánh sử, một nhà truyền giáo đã dành cuộc đời để phục vụ tin mừng. Nếu phải chọn một câu ngắn để tóm tắt con người Ngài, có lẽ vẫn là lời của Thánh Phaolô, chỉ còn Luca ở với tôi. Đằng sau vị thánh sử có học thức, người thầy thuốc, người bạn đồng hành truyền giáo và tác giả của hai tác phẩm quan trọng của Tân Ước là một con người biết ở lại. Luca ở lại bên Phaolô trong những ngày khó khăn. Ngài ở lại với ký ức về Đức Giêsu để gìn giữ và truyền lại cho giáo hội. Ngài cũng dành một chỗ đặc biệt trong tin mừng cho người nghèo, người tội lỗi, người ngoại quốc và những người dễ bị lãng quên. Nhờ Ngài, giáo hội còn nghe tiếng Magnificat của Đức Maria, còn gặp người Samari nhân hậu, người cha mở rộng vòng tay đón đứa con trở về, những người mục đồng tại Bethlehem và những người môn đệ loan báo tin mừng dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Hướng đến ngày 18 tháng 10, lễ kính Thánh Luca, hình ảnh vị thánh sử vẫn tiếp tục gợi nhắc giáo hội hôm nay rằng tin mừng không chỉ là một tập hợp của những giáo huấn, nhưng là câu chuyện Thiên Chúa bước vào cuộc đời của con người, chữa lành, tha thứ, nâng dậy và mở ra một khởi đầu mới. Qua tin mừng và sách công vụ tông đồ, Luca giúp giáo hội nhớ lại căn tính của mình, một cộng đoàn của lòng thương xót, được Chúa Thánh Thần hướng dẫn, được sai đến với mọi dân tộc và luôn dành chỗ cho những người bé nhỏ.

chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái, hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.

Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.